deep secret.

we go. Ku qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani ka frikë me festivalin, si po të marrësh pjesë? Thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: sociale ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Këtë dherë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: supermakinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Top Radio. What's next?

0: Top Albania Radio.
1: Gjykata e Durrësit la në burg ish drejtoreshën e postës Elizabeta Mataj, ndërsa prishefen e financës Darkëtaren saktoi arrest në shtëpi. Të treja akuzohen për përvetësimin e 69 milion lekëve të destinuara për pensionet. Sipas prokurorisë, kamerat e sigurisë dokumentojnë lëvizjen e parave drejt zyrës së ish drejtoreshës, ndërsa hetimet po verifikojnë edhe dyshimet se një pjesë e shumës është shpenzuar në kazino. Kosova i ka kërkuar Bashkimit Evropian në reagim më të ashpër ndaj deklaratës së ministre serbe Snežana Paunović, e cila tha se në vitin 98 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Prishtina e ka paditur ministren dhe i ka ndaluar hyrje në Kosovë, ndërsa i kërkon BE-s ta dënojë qartë retorikën. Presidenti serb Vučić u distancua nga deklarata, ndërsa opozita në Serbi kërkoi shkarkimin e Paunovićit. Presidenti Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje dhe që ka mbuluar pjesë më të madhe të verilindjes së Shteteve të Bashkuara vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
0: Sport.
1: Spanja dhe Argentina përballen sonte në finalen e Kupës së Botës. Ndeshja nis më 21 me orën e Shqipërisë. Spanja synon titullin e dytë botëror, ndërsa Argentina kërkon trofeun e katërt dhe mbrojtjen e titullit të fituar në Katar. Të dyja skuadrat mbërrin në finale të pamposhtura gjatë këtij edicioni. Mbi 7 milion postime abuzive dhe fyese ndaj lojtarëve dhe stafit janë zbuluar gjatë Kupës së Botës. FIFA bëri të ditur se numri i rasteve është 14 herë më i lartë se në botrorin 2022. Shërbimi i mbrojtjes në mediat sociale ka analizuar miliona komente dhe raportoi mbi 1000 kërcënime të autoritetit përkatëse. Sipas FIFA, se 11% e mesazheve fyese kanë pasur përmbajtje raciste.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel 19 korrik, dita e 200 e vitit si pas kalendarit Gregorian. Dieli sot linë në orën 5:17 minuta dhe përëndon në orën 27:17 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 në 39 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 në 39 gradë Celsius.

Vitit 360 para erës son, Platoni shkruan dialogjet e ti me Timaeon dhe Kritian, duke treguar mbi qytetrimin e lulzuar, Atlantean, 9000 vjet para kohës së ti. 1374, ndroi jetë Francesco Petrarca, studiues, poet i rilindjes italiane dhe një nga humanistët e parë. Thuhet se Petrarca rizbuloi letrat e Ciceronit duke shënuar fillimin e rilindjes në shekullin e 14. 1870, Franca i shpall luftë Prusis, një vendim që u prin luftrave franco-prusiane. 1903, përfundon turi i parë ciklisti Francës, Maurice Garin, deri pari. Ciklisti i dytë do të arrinte në vijën e finishit 2 ore 49 minuta më vonë. 1918, ushtrit gjermane tërhiqen nga territorit përgjatë lumit Marne në Francë në luftimet e luftës së parë botërore. 1919, në Luton të Anglisë, gjatë festimeve të ditës së paqes ose fundit të luftës së parë botërore, ish ushtar britanik të pakënaqur me papunësinë dhe ankesat të tjera u hodhën në protesta shoqëruar me trazira duke djegur edhe bashkinë e qytetit. 1928, Mbreti Faud i Egjiptit merr me forcë pushtetin duke urdhëruar shpërndarjen e parlamentit egjiptian. 1941, për herë të parë në takim publik, kryeministri britanik Winston Churchill ngret dorën e djathtë dhe krijon me dy gishta shenjën V për Victory. Në përfundim të luftës së ftohtë, shenja V u bë simbol për liri dhe demokraci. 1940, Adolf Hitler i urdhëron dorëzimin e Britanisë së Madhe. Në të njëjtën ditë arrestohen 231 personalitete të njohura holandeze në kampin e Buchenwald. 1943, lufta e dytë botërore, Roma bombardohet rënd nga më shumë se 500 avion të aleatëve, duke pësuar mijëra viktima. 1946, aktoreja amerikane Marilyn Monroe, 20 vjeç, jep provimin e saj të parë për aktore për studion 20th Century Fox. Për 26 vjet, Monroe luajti në 29 filma në Hollywood. 1961, Tunizia vendos një blokadë në bazën detare franceze në Bizert, ndërsa francezët do të kapnin tërë qytetin 4 ditë më vonë. 1969, misioni shkencor Apollo 11 arrin në Hën. 1976, shpërbëhet grupi i njohur i rockut Deep Purple. 1981, në një takim privat me presidentin amerikan Ronald Reagan, kryeministri francez François Mitterrand zbulon ekzistencën e dosjes Farewell, një koleksion dokumentesh që tregonin se sovjetikët ishin duke vjedhur teknologji amerikane. 1983, publikohet rindërtimi i parë tridimensional i një koke të njerëzit në CT. Për krijimin e këtij imazhi u përshtatën teknikat kompjuterike që përdoren për projektimin e avionëve. Që atëherë, skanimi ose imazhi CT shihet si gurë themeli i profesionit mjekësor. 1985, Itali, Diga Val di Stava, shembe duke përmbytur një sipërfaqe prej rreth 5 km dhe duke shkaktuar 250 viktima. 1992, ndron jetë në moshën 52 vjeçare si pasojë një atentati Paolo Borsellino, ishte gjyqtar italian dhe magjistrat për ndjekje penale. 1997, ushtria e përkohshme republikane irlandeze rinis një ambushim për t'i dhënë fund fushatës së tyre paramilitare 25 vjeçare, për t'i dhënë fund sundimit britanik në Irlandën Veriore gjatë luftës 25 vjeçare të IRAs, por llogariten me qindra të vrarë midis të dy palëve ndërluftuese.

1814 lindi Samuel Colt, shpikësi amerikan dhe një nga ikonat e industrializmit, shpiku Colt Six Shot Revolver. 1834 lindi Edgar Degas, piktori francez i rrymës i impresionizmit. 1860 lindi Lizzie Borden, gruaja amerikane që luftoi një jetë kundër akuzave për vrasjen e prindërve, është simbol i forcës së gruas përballë padrejtive. Më 19 korrik të vitit 1900, u lind në Shkodër Ciprian Nika, ishte prit franciskan, mësues dhe publicist shqiptar. Më 19 korrik të vitit 1940, lindi Frederik Reshpja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar. 1946, lindi Ilie Nastas, tenisi rumun që ka fituar US Open 1972.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto, te kompleksi Deliorgji.

0: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është tërfurc, që do thot pateri. Fjala e ditës.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo. Exchange.
0: Në çelët të tregut valutor, euro blihet me 93.1 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81 lek ndërsa shitet me 82.2 lek. Paundi britanik blihet me 109 lek dhe shitet me 110.2 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 100.5 lek dhe shitet me 101.6 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia juaj është e lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të përfunduar detyrat rëndësishme. Në dashuri, komunikimi i sinqertë sjell afrim. Kujdes me shpenzimet impulsive.
0: Demi,
1: një ditë e favorshme për stabilitet dhe planifikim financiar. Në marrëdhënie, durimi do të shpërblehet. Mos lini pasdore pushimin.
0: Binjakët,
1: bisedat dhe takimet mund t'ju hapin dyert të reja. Mund të merrni një lajm të këndshëm. Në dashuri, shmangni keqkuptime duke folur hapur.
0: Gaforia,
1: intuita ju udhëhesh në vendime të rëndësishme. Familja dhe shtëpia janë në qendër të vëmendjes. Një moment i mirë për të rregulluar një mosmarrveshje.
0: Luani,
1: karizma juaj bie në sy dhe të tjerët do të vlerësojnë idetë tuaja. Mundësi të mira në punë ose biznes. Në dashuri, surprizat janë pozitive.
0: Virgjëresha,
1: organizimi ju ndihmon të arrini rezultate të mira. Mos u tregoni shumë kritik ndaj vetes ose të tjerëve. Kujdesuni për mirëqenien fizike.
0: Peshorja,
1: harmonia në marrëdhënie është tema kryesore e ditës. Një kompromis mund të zgjidhë një çështje të vjetër. Financat kërkojnë kujdes.
0: Akrepi,
1: vendosmëria ju ndihmon të kapërceni pengesa. Mund të zbuloni një informacion të rëndësishëm. Në dashuri, pasioni është i fortë, por shmangni xhelozin.
0: Shigjetari,
1: një ditë e mirë për udhëtime, mësim ose plane afatgjata. Optimizmi juaj frymëzon të tjerët. Kujdes me premtimet që bëni.
0: Britjapi,
1: puna dhe përgjegjësitë japin fryte. Mund të merrni vlerësim për përkushtimin tuaj. Në jetën personale, lini më shumë kohë për njerëzit e afërt.
0: Ujori,
1: kreativiteti dhe idetë reja janë pika juaj më e fortë. Një bashkëpunim mund të rezultojë suksesshëm. Në dashuri, tregoni më të hapur ndaj ndjenjave.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit porrreth. Një ditë e mirë për reflektim dhe kujdes ndaj vetes. Financat përmirësohen me planifikim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Kako?
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up before you go. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 19 korrik, dita e 200 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe përëndon në orën 20:17 minuta.
0: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 në 39 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 në 39 gradë Celsius.

Viti 360 para erës tonë, Platoni shkruan dialogjet e tij me Timaeon dhe Kritian, duke treguar mbi qytetërimin e lulëzuar Atlantean 9000 vjet para kohës së tij. 1374, ndroi jetë Francesco Petrarca, studiues, poet i rilindjes italiane dhe një nga humanistët e parë. Thuhet se Petrarca rizbuloi letrat e Ciceronit duke shënuar fillimin e rilindjes në shekullin e 14. 1870, Franca i shpall luftë Prusisë, një vendim që u prin luftrave franco-prusiane. 1903, përfundon turi i parë ciklisti Francës, Maurice Garin, deri pari. Ciklisti i dytë do të arrinte në vijën e finishit 2 ore 49 minuta më vonë. 1918, ushtrit gjermane tërhiqen nga territorit përgjat lumit Marne në Francë në luftimet e luftës së parë botërore. 1919, në Luton të Anglisë, gjatë festimeve të ditës së paqes ose fundit të luftës së parë botërore, ish ushtar britanik të pakënaqur me papunësinë dhe ankesat të tjera u hodhën në protesta shoqëruar me trazira duke djegur edhe bashkinë e qytetit. 1928, Mbreti Faud i Egjiptit merr me forcë pushtetin duke urdhëruar shpërndarjen e parlamentit egjiptian. 1941, për herë të parë në takim publik, kryeministri britanik Winston Churchill ngre dorën e djathtë dhe krijon me dy gishta shenjën V për Victory. Në përfundim të luftës së ftohtë, shenja V u bë simbol për liri dhe demokraci. 1940, Adolf Hitler i urdhëron dorëzimin e Britanisë së Madhe. Në të njëjtën ditë arrestohen 231 personalitete të njohura holandeze në kampin e Buchenwald. 1943, lufta e dytë botërore, Roma bombardohet rënd nga më shumë se 500 avion të aleatëve, duke pësuar mijëra viktima. 1946, aktoreja amerikane Marilyn Monroe, 20 vjeç, jep provimin e saj të parë për aktore për studion 20th Century Fox. Për 26 vjet, Monroe luajti në 29 filma në Hollywood. 1961, Tunizia vendos një blokad në bazën detare franceze në Bizert, ndërsa francezët do të kapnin tërë qytetin 4 ditë më vonë. 1969, misioni shkencor Apollo 11 arrin në Hën. 1976, shpërbëhet grupi i njohur i rockut Deep Purple. 1981, në një takim privat me presidentin amerikan Ronald Reagan, kryeministri francez François Mitterrand zbulon ekzistencën e dosjes Farewell, një koleksion dokumentesh që tregonin se sovjetikët ishin duke vjedhur teknologji amerikane. 1983, publikohet rindërtimi i parë tridimensional i një koke të njeriut në CT. Për krijimin e këtij imazhi u përshtatën teknikat kompjuterike që përdoren për projektimin e avionëve. Që atëherë, skanimi ose imazhi CT shihet sigurt themeli i profesionit mjekësor. 1985, Itali, Diga Valdistava, shembe duke përmbytur një sipërfaqe prej rreth 5 km dhe duke shkaktuar 250 viktima. 1992, ndërron jetë në moshën 52 vjeçare si pasojë një atentati Paolo Borsellino, ishte gjyqtar italian dhe magjistrat për ndjekje penale. 1997, ushtria e përkohshme republikane irlandeze rinis një armpushim për t'i dhënë fund fushatës së tyre paramilitare 25 vjeçare, për t'i dhënë fund sundimit britanik në Irlandën Veriore gjatë luftës 25 vjeçare të IRAs, por llogariten me qindra të vrarë midis të dy palëve ndërluftuese.

1814, lindi Samuel Colt, shpikësi amerikan dhe një nga ikonat e industrialismit, shpiku Colt Six Shot Revolver. 1834, lindi Edgar Degas, piktori francez i rrymës i impresionizmit. 1860, lindi Lizzie Borden, gruaja amerikane që luftoi një jetë kundër akuzave për vrasjen e prindërve, është simbol i forcës së gruas përballë padrejtive. Më 19 korrik të vitit 1900, u lind në Shkodër Ciprianika, ishte prit franciskan, mësues dhe publicist shqiptar. Më 19 korrik të vitit 1940, lindi Frederik Reshpja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar. 1946, lindi Ilie Nastas, tenisi rumun që ka fituar US Open 1972.

0: she dance.
1: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik.
2: Sotto questa luna piena.
1: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kosulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi kaqare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Jo, grua, jo. Paka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
8: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shika thro.
9: Jo, oval.
8: I rubinet isi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjok të to.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
10: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.

Albania Radio. Thonia e ditës. Thonia e ditës. Jeta nuk ka të bëj me gjetjen e vetvetes. Jeta ka të bëj me krijimin e vetvetes. George Bernard Shaw.

0: Në Çelë të tregut valutor, euro blihet me 93.1 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81 lek ndërsa shitet me 82.2 lek. Paundi britanik blihet me 109 lek dhe shitet me 110.2 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 100.5 lek dhe shitet me 101.6 lek.
1: You see that girl? Let's just something about her. I just

0: topi në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia juaj është e lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të përfunduar detyrat rëndësishme. Në dashuri, komunikimi i sinqertë sjell afrim, kujdes me shpenzimet impulsive.
0: Demi,
1: një ditë e pavarshme për stabilitet dhe planifikim financiar. Në marrëdhënie durimi do të shpërblehet. Mos lini pasdore pushimin.
0: Binjakët,
1: bisedat dhe takimet mund t'ju hapin dyert të reja. Mund të merrni një lajm të këndshëm. Në dashuri shmangni keqkuptime duke folur hapur.
0: Gaforia,
1: intuita ju udhëheq në vendime të rëndësishme. Familja dhe shtëpia janë në qendër të vëmendjes. Një moment i mirë për të rregulluar një mosmarrveshje.
0: Luani,
1: karizma juaj bie në sy dhe të tjerët do t'u vlerësojnë idetë tuaja. Mundësi të mira në punë ose biznes. Në dashuri surprizat janë pozitive.
0: Virgjëresha,
1: organizimi ju ndihmon të arrini rezultate të mira. Mos u tregoni shumë kritik ndaj vetes ose të tjerëve. Kujdesuni për mirëqenien fizike.
0: Peshorja,
1: harmonia në marrëdhënie është tema kryesore e ditës. Një kompromis mund të zgjidhë një çështje të vjetër. Financat kërkojnë kujdes.
0: Akrepi,
1: vendosmëria ju ndihmon të kapërceni pengesa. Mund të zbuloni një informacion të rëndësishëm. Në dashuri pasioni është i fortë, por shmangni xhelozinë.
0: Shigjetari,
1: një ditë e mirë për udhëtime, mësim ose plane afatgjata. Optimizmi juaj frymëzon të tjerët. Kujdes me premtimet që bëni.
0: Britsjapi,
1: puna dhe përgjegjësitë japin fryte. Mund të merrni vlerësim për përkushtimin tuaj. Në jetën personale lini më shumë kohë për njerëzit e afërt.
0: Ujori,
1: kreativiteti dhe idetë e reja janë pika juaj më e fortë. Një bashkëpunim mund të rezultojë suksesshëm. Në dashuri tregoni më të hapur ndaj ndjenjave.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit porrreth. Një ditë e mirë për reflektim dhe kujdes ndaj vetes. Financat përmirësohen me planifikim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
7: Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
9: Tomi, po ky ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
11: Vera, nuk

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Të shtëna me Ramzjari u raportua në mbrëmje vonë në fshatin Barbullush të Vautodejës. Sipas policisë, ngjarja ndodhi pas një konflikti qasi mes disa personave. Njëri prej tyre qelloi me armë zjarri në ajër gjatë largimit nga vendngjarja. Sërish në pranga nga vëllezrit Andrew dhe Tristan Tate, të afërt me lëvizjen maga të Donald Trumpit, 4 vjet pas arrestimit në Rumani, të dy u çuan në paraburgim nga autoritetet federale në Miami, pas një urdhër arresti sekret dhe një kërkese për ekstradim të paraqitur nga shërbimi i prokurorisë së kurorës britanike. Vëllezrit Tate akuzojnë për 59 akuza për fshirë për dhunim dhe trafik seksual të qenieve njerëzore. Avokati i tyre foli për Associated Press dhe i mohoi të gjitha akuzat, e tha se në Britani nuk punojnë pastër.
3: Parashikimi i motit.
4: Ditën e sotme vendyn mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, moti parashikohet kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare, sidomos në zonat e lindjes dhe juglindjes, veçanërisht në relievet malore. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, era do të fryjë nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, duke sill freski të lehtë në orët e pasdites. Vallëzimi në det pritet i qetë me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare. Temperaturat variojnë nga 18 në 40 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi?
10: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
11: Oh, po si ka emri, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
14: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
15: Playlist. From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Ju në librin e rekordeve Guinness.
0: Një grup studentësh nga Universiteti i Pizës në Itali ka hyrë në librin e rekordeve Guinness, pasi ndërtoi aeroplanin më të madh prej letre në botë. Studentët, të cilët e quajtën ekipin e tyre Project Icarus, e ndërtuan aeroplanin tërësisht me letër dhe ngjitës. Me mbështetjen e influencuesit të njohur të inxhinierisë Jackie Dale, aeroplani kishte një hapje ekranash prej 20.4 metrash dhe një gjatësi prej rreth 7 metrash.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: fuqin dronte dhe të rrëgjeton koma.
1: Një burr 28 vite që jetonte ilegalisht në një pyll kombëtar në Arizona. Ai u zbulua nga autoritetet pasi kampi i tij i fshehur u gjeti rrethuar nga rreth 450 kg beturina. Mark Aaron Gatz kishte ngritur një kamp të përhershëm në pyllin kombëtar Tonto, ku sipas dokumentave gjyqësore ai u tha autoriteteve se kishte jetuar për vite me radhë. Në zonën ku qëndronte, oficerët gjetën goma, qese plastike, thasme mbeturina, kanaçe alumini dhe materiale të tjera të hedhura, duke krijuar një grumbull mbetjesh që përshkruan të rreth 450 kg.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
6: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
5: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
6: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
5: Si numri 87 në radhë.
6: Kam një trajtim.
5: Sa seanca?
6: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
5: Po sikur të lidhem emocionalisht?
6: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmës.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Der Detektiver prapo vitet ty.
1: Po largoheni për pushime, shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: too far to streets.
1: Neil, një folk elefant bezvjeçare.
2: Foka elefant, një orë si Neil, e cila u bë sensacion në rrjetet sociale, pasi bllokoi rrugë, shkatroi tabela dhe tërhoqi qindra vizitorë në Tasmani, është rikthyer në det pas disa javësh qëndrimi në breg. Neil, një fok elefant 5 vjeçare me pesh rreth 1 ton, del në breg 2 herë në vit në jug të Tasmanisë për të pushuar dhe për të ndëruar qimet. Gjatë këtij sezoni, pamjet e saj, duke rrëzuar tabela shtylla dhe duke bërë bajnë dielli në rrugë, u bën virale, duke grumbulluar miliona shikime në rrjetet sociale.

0: stilin arkeologjik Don Ja I Thong.
1: Një ngjarje e kohëve të fundit në rajonin Don Ja I Thong të Tajlandës ka vërtetuar se historia ndonjëherë fshihet pikërisht nën këmbët tona, të herë në një fushë orizi. Gërmime të cilat filluan me zbulimin aksidental të fragmenteve të lashta të taulleve prej bronzi nga vendasit kanë zbuluar një histori të gjerë 2000 vjeçare të tregtisë. Gërmimet në stilin arkeologjik Don Ja I Thong në Petshaburi kanë përfunduar dhe unaza të arta që mbajnë gjurmë të rrugëve tregtare indiane janë gjetur nën tokë.
2: E qëditshme.

0: in California.
1: Top radio. TV. The next level.
2: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Vera, nuk

0: vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në 4 stinë.

0: ai qëtërojnë Be Weirdo.
1: Një pilot i linjës ajrore e shprehu mërzitjen e tij duke shkruar në qiell: "Jam i mërzitur mbi një gryk derdhje në kufirin midis Anglisë dhe Walesit." Mesazhi u kap në faqen e internetit të gjurmimit të linjave ajrore Flight Radar 24. Të dhënat e saj treguan se aeroplani Ravenair u nis nga Liverpooli në orën 11:25 minuta të mëngjesit të shtunën. Në një udhëtim 2 orësh, ai fluturoi mbi Wirral, Cheshire, Walesin e Veriut dhe gryk derdhjen Dee, mbi të cilën mesazhi i mërzitur ishte qartë i dukshëm. Bot, bot, e qëdiqme.

NASA ka hapur aplikimet për vullnetar që dëshirojnë të marrin pjesë në një eksperiment një-vjeçar, i cili simulon një mision njerëzor drejt Marsit. Megjithse pjesëmarrësit nuk do të largohen nga Shtetet e Bashkuara, as nuk do të dalin në hapësirë, ata do të jetojnë për një vit në kushte izolimi, që imitojnë një udhëtim drejt planetit të kuq.

0: Marina Urikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitej!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
4: Hape pak dritaren, hape.
5: Ue, plasa!
6: Sa gradë është sot?
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Zotrën për astrobiologji të Spanjës.
1: Astronomët kanë zbuluar një sheqer natyral të gjetur tek mjedrat në rrjet e plurit dhe gazit ndërryor pranë qendrës së galaktikës Rruga e Qumshtit. Zbulimi tregon për herë të parë se përbërjet që janë çelësi i jetës mund të formohen në hapësirën e gjerë midis yjeve dhe ushqen optimizmin se molekula të tjera të rëndësishme për origjinën e jetës mund të gjenden në hapësirë. Një ekip i udhëhequr nga astronom në Qendrën për Astrobiologji të Spanjës zbuloi sheqerin të quajtur eritruloz, i cili është i përbërë nga 4 atome karbone.
2: E çuditshme.

Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik Top Viz Channel, pik TV. Top List. Kalimi i tajfunit të fuqishëm Bavi. Një fenomen meteorologjik i rrallë dhe spektakolar është regjistruar në bregun lindor të Kinës, ku kalimi i tajfunit të fuqishëm Bavi krijoi të ashtuquajtur ujvare kundër, ndërsa stuhia shkaktoi edhe përmbytje masive në disa provinca të vendit.

0: zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pesë turistë gjerman humbën orientimin pas ditën e djeshme në zonën e Karaburunit në një terren të vështirë dhe të thepisur pas njoftimit njësia Delta u nis me një herë drejt vendit të quajtur Maja e Qorres. Forcat e shpëtimit arritën të gjenin, katër prej tyre ishin në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa njëri nuk ecte dot vet. Efektivët e njësisë Delta shoqëruan grupin drejt një zone të sigurt, teksa turistët e dëmtuar u transportuan në krah me mjete rrethanore për shkak të terrenit tepër të vështirë. Distanca dhe kushtet e terrenit e bën të vështirë evakuimin e plotë të turistëve. Ushtria amerikane njoftoi sekretu sulme të reja ajrore kundër objektivave iraniane pas goditjes me dron dhe raketa ndaj një baze në Jordani, që vrau 2 ushtar amerikan, la një të zhdukur dhe plagosi 4 të tjerë. Bombardimet u përqendruan në provincën jugore Hormozgan, pranë ngushticës së Hormuzit. Irani reagoi duke sulmuar me dron kamikaz 2 baza amerikane në Kuwait, Camp Udairi dhe Ali Al Salem. U synuan depot e municioneve dhe sistemet radarit Patriot. Një bazë partisë së Lirisë së Kurdistanit pranë Irbilit në Irak u godit gjithashtu duke plagosur 8 persona. Banorët e Irbilit raportuan shpërtime gjatë natës, ndërsa mbrojtjet ajrore u aktivizuan. Autoritetet iraniane pretendojnë se sulmet amerikane kanë shkaktuar të paktën 50 viktima dhe mbi 500 të plagosur në 3 javët e fundit. Nga fillimi i konfliktit, më 28 shkurt, janë vrarë 16 ushtar amerikan dhe mbi 430 janë plagosur. Vdekja e fundit e trupave amerikane u regjistrua pas sulmit në Jordani, ndërsa më herët viktima janë raportuar në Arabinë Saudite, Irak dhe Detin Arabik.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Ew, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
7: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet. Tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulule, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Disc of the day on top radio. Disc of the day. Chaka Khan and Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Disc of the day.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Vera,

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: der detektiver prapo detektiv.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe. Si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e sapërmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
10: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: ακροτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli Smart me Supermart.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
6: O, mirë se vjen!
7: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, shihemi!
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
6: Prap s'ka ujë të ftohtë.
5: Pas kanë shkrirë këto.
7: Në pijet kjo bira që.
5: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kom

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital

0: në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Një udhtim.
4: Remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
3: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një vazë e dyshuar për furnizimin e grupeve kriminale me armë zjarri dhe municion luftarak është zbuluar në Manzë të Durrësit gjatë një operacioni të koduar baza. Policia arrestoi në flagrancë një 20 vjeçar, ndërsa gjatë kontrollit të banesës u sekuestruan disa armë zjarri, mes tyre pistoleta Kalashnikov, armë gjau dhe qindra fishek luftarak. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës për të verifikuar nëse janë përdorur në ngjarje të mëparshme kriminale. Për shkallëzimin e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka tronditur tregje duke i rikthyer çmimin e naftës amerikane mbi $80 për fuqi. Konflikti ka çuar në ndërprerje të mëdha të furnizimit me energji, frikë për inflacion global dhe një betejë për kontrollin e ngushticës së Hormuzit. Rusia ka lëshuar një breshëri sulmesh ajrore gjatë natës në Ukrainë duke shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha në kryeqytetin Kiev. Autoritetet ukrainase raportojnë për një person të vdekur dhe 13 të plagosur, ndërsa ndërtesa dhe automjete janë përfshirë nga flakët në disa lagje të qytetit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare, sidomos në zonat e lindjes dhe juglindjes, veçanërisht në relievet malore. Era fryn nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, duke sjell freski të lehtë në orët e pasdites. Vallëzimi në det pritet i qetë me forcë 1 deri në 2 ballë dhe kjo krijon kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare. Temperaturat luhaten nga 18 në 40 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë, Credins Online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
15: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
16: Top Albania Radio.
0: Radio Podcast.
16: Wake up. Wake up.
17: Heidi Baci.
18: Blendi.
19: Në këto momente do të flasim për një temë shumë të diskutuar në Shqipëri, që është tregu imobiliar, sepse siç e dim dhe e kemi folur shumë shpesh këtu në Wake Up, e kemi ngrit si problem, nuk çiftet e reja nuk janë në një pozitë dhe aq të rahatshme kur flitet për të blerë një apartament, sepse nga për llogaritjet një çift i ri duhen 18 vite kursime të pagave të tyre, pothuajse të çdo qindarë që marrin për të bler një shtëpi. Po kush blen shtëpia sot? Si është tregu imobiliar në të vërtetë? A e mban diaspora apo shqiptarët vendas? Do të flasim me ekspertën e tregut imobiliar dhe investimeve, Xheni Poçari, që kemi kënaqësinë ta kemi këtu në Wake Up me ne.
20: Përshëndetje.
17: Është kënaqësi që të kemi Xheni.
19: Pra, shohim disa çmime që ne kemi folur shumë shpesh edhe me Blendin edhe me eksperta të tjerë që janë marramëndse, me thënë të drejtën, këtu në Tiranë. Pra, shohim çmime që janë sipër 2000 eurësit për metër katror. Pra, kush janë blerësit kryesor? Si ecën tregu imobiliar në Shqipëri?
20: Kemi hyrë te tema e nxehtë.
19: Shumë e nxehtë.
20: Në fakt është tema që diskutohet në çdo tavolinë dhe në çdo bisedë që ne jemi. Është e vërtetë që çmimet janë rritur dhe në fakt kjo rritje ka qenë ndër vite, nuk është një rritje që po ndodh vetëm tani. Pra, në këtë harkun e një 10 vjeçari që un kam në treg, por gjithashtu edhe nga statistikat që kam gjeneruar ndër vite, rritja ka qenë e vazhdueshme. Pra, nëse krahasojmë para 10 viteve, çmimet kanë qenë shumë më të ulta me çfarë flasim sot. Por kush i blen këto prona është e kategorizuar në disa sektor. Pra, nëse ne do shohim pronat që janë në Tiranë, në zonat të caktuara kemi vendasit. Pra, sipas dhe shtresave ekonomike dhe sociale të vendit. Nëse flasim për projektet më luksoze që janë në jug, kryesisht janë blerës të huaj ose nga diaspora. Dhe një pjesë e caktuar të individëve që jetojnë në Shqipëri, por me një nivel më të lartë pagesash pra dhe të ardhurash. Ndërsa për sa i përket pronave që janë në Bregdet, pra Durrësi, Golemi etj. Etj. Kanë kryesisht një target grup individësh, të cilët janë nga Polonia, Çekia, pra që po bëjnë investime më për middle class, sepse janë më affordable, janë më të përballueshme.
17: Ka diçka që ne vrasim mendjen që nuk kemi të këtij tregu, edhe nuk e njohim së brendshmi, por e shikojmë si jashtëmi. Fjala vjen Tirana është plot me kantiere ndërtimi, edhe në zona ku ti nuk prisje që të kishte më dëndësi, akoma më shumë po dëndësohet. Derisa se nuk e di domethënë se si mund të jetohet në një qytet aq të ngjeshur, është ti thua që në Tiranë blejnë vendas.
20: Po.
17: Kryesisht, nuk ka gjerman, holandez, amerikan.
20: Ka të huaj.
17: Mund të ketë, patjetër që gjithmonë ka. Po flas në masën e tregut, ajo që përbën klientelën tuaj. Në Tiranë blejnë vendasit më shumë.
20: Në Tiranë, nëse e marrim në një harg statistikor, pra nga të cilat janë gjeneruar, por dhe nga eksperjenca e prekshme e ime në treg me zyrën që un kam, por gjithashtu edhe me kolegët që bashkëpunoj, kryesisht janë shqiptar, pasi vetë fokusi i pronave që ne trajtojmë janë prona në objekte më luksoze, por kryesisht në këto prona janë të huaj ose shqiptarë që jetojnë jashtë nga diaspora, pra që investojnë sepse shohin një materializim të kapitalit të tyre në prona dhe e rikthejnë në.
17: Blejnë të huaj gjeni në grop?
20: Po.
17: Se kjo më duket si një gjë që ata nuk janë mësuar ta bëjnë.
20: Sepse është ideja që nëse ne jemi një vend trustit, pra i besueshëm që ata të investojnë. Po në fakt ka investitor që blejnë, un kam qenë në takime me investitor shumë potencial që janë interesuar për objekte të caktuara. Ideja është e tillë, kush do bën një ulumtim, sidomos të huajt janë më të orientuar për të bërë ulumtime dhe blerja nuk është e fokusuar detyrimisht me objektin, pra me atë fasadën e bukur etj. Por kush është zhvilluesi që po e bën këtë gjë? Dhe në fakt dhe shqiptarët, pra dhe vetë ne duhet të orientohemi tek ndërtuesi, sepse gjithsesi cili ka një historik në treg dhe klientët të cilët un personalisht i përzihet i përzihet në bazë të një historiku në treg që ata kanë, sepse përsa kohë ne trajtojmë një pronë, bëhemi fytyra, imazhi i tyre dhe përfaqësuesi i tyre tek pala tjetër që është klienti. Kështu të huaj të blejmë, por bëjmë një ulumtim shumë të mirë për kush është ndërtuesi që po bën këtë zhvillim.
19: Po, normal që të kesh një histori, ke të dish që është i besueshëm, që ai ndërtes do përfundoj, ato do janë çmime
20: pra,
19: dhe të gjitha me radhë.
20: Në treg, çfarë ndërtimesh të tjera ka bërë etj.
17: E kuptoj. E kuptoj. Në fakt nuk është se ka ndërtime të pambaruara në Tiranë. Në kuptim tani që
19: thotë. Në fakt ai nuk është një problem, nuk është një problem. Ndërtohet,
17: ndërtohet do xham. Ndërtohet do xham. Që sub realizua kur apo që po prepë.
20: Ka patur ndërtues që kanë patur një historikë jo të mirë dhe ideja është ne kemi një shprehje që themi që më mirë syri sesa nami. Kështu që kjo është e vërtet sepse një punë jo e mirë, pra ngelet shumë edhe sado punë të tjera të mira të bësh. Patur, por që kryesisht të gjitha ndërtimet janë përfunduar me vonesa, mund
17: pra gjëja ka ndërhyrje, mund të futet një investitor tjetër.
20: Ka patur, tani s'mund ta themi që ka qenë çdo gjë vaj, por që patjetër që nuk është se ka patur probleme të mëdha apo të
17: kuptuar. E kuptoj.
0: Okay. Po flasim pak edhe për të rinj, se siç thash, është shumë e vështirë me pagat që janë në Shqipëri. Ti çfarë probleme ke hasur ke në eksperiencën tënde?
20: Ideja është e tillë, blerja një prone, pra konsiderohet investimi më i madh në jetë. Dhe jo vetëm për Shqipërinë, por në të gjitha vendet e botës, blerja një apartamenti është një investim që kërkon një planifikim financiar, pra për këtë gjë. Kështu që unë mendoj që pikë së pari të gjitha familjet, pra duke marrë parasysh edhe nga mosha që un kam, pra dhe bashkëmoshatarët e mi, çdo gjë ecën me një planifikim financiar për të marrë një pronë. Nuk mund të pretendojmë që ne dalim në tregun e punës dhe direkt duhet të kemi një apartament, pra dhe investimet tona. Së dyti, patjetër që kjo që lidhet dhe me politikat sociale që vendi bën. Pra, nëse ne do kishim, dhe këtë që e kam thënë disa herë, disa politika sociale më suportuese për të rinj, pra që të paktën ndërtuesit të bënin marrëveshje me kompanitë ndërtimit që këto prona të njihen kolateral. Se çfarë ndodh? Nëse një individ blen një pronë me hipotekë, banka këtë pronë njeh si kolateral dhe i financon. Unë sot nuk kam për shembull një apartament timin me hipotek, që të dua të blej diçka tjetër dhe atë gjë ta lë kolateral. Nëse marr financim nga banka, banka më kërkon me patjetër një pronë tjetër kolateral për atë gjë. Pra, nëse
17: kjo
20: vështirëson shumë procesin. Pjesa e dytë është fondi fillestar.
17: Po pra, ndjesë që mos i largohemi kësaj për një moment. Pra, siç e kuptova unë, pallati po ndërtohet, çifti i ri do që të blejë një apartament në kat 4 tek ky pallati. Banka nuk e njeh dot këtë si garanci për kreditin që do japi,
20: sepse kërkon një objekt tjetër.
17: Një objekt tjetër që është hipotekuar. Pra, ndërhyrja që ti propozon do të ishte që shteti
20: të njehet kjo pronë si kolateral. Po. Kjo pronë që po blihet të njehet si kolateral, po, e pa hipotekuar. Dhe nëse janë ndërtues që janë trustet, pra në treg që janë të besueshëm, bëjnë marrëveshje me bankat, e kanë bërë në fakt një dy projekte të cilat nuk po i përmend me emër, yes, por janë projekte që i kanë bërë dhe ka është një bankë
17: në fakt. Pra si praktikë edhe ndodh. Shqipëri,
20: po, është praktikisht ndodh, është një bankë, në fakt që ne kemi finalizuar edhe shitje që i njeh si kolateral, pra objekte të tilla dhe prona të tilla.
17: Do të thotë
20: kjo është lehtësim shumë i madh për individët që nuk kanë një tjetër. Dhe së dyti është fakti i fondit fillestar, sepse bankat normalisht në rastin më të mirë financojnë 70-80% të vlerës totale të apartamentit. Dhe normalisht të duhet që të kesh një fond tjetër më vete për të blerë këtë gjë, pastaj një fond tjetër për të mbuluar shpenzimet e tjera. Pra, kjo gjë e komplikon pak. Kishte nxjerrë dhe një listë të ri pjesën e 40% të pagës, pra. Gjë që në fakt e lehtëson individin, sepse në terma kjo është bërë për të mos shtuar peshën financiare të shpenzimeve, por që në harkun e blerjes së një apartamenti e vështirëson këtë gjë, sepse të kërkon.
17: Pra, nëse marrim për ta bërë si një shembull praktik, nëse do të merrnim çmimin e një apartamenti normal për shkuar në Tiranë, se ka edhe shumë të shtrenjtë, 200,000 euro. Pra, apartamenti kushton 200,000 euro. Do të thotë që çifti i ri do duhet që të ketë 40,000 euro, do të ketë 20% të kësaj vlere. Si down payment.
20: Edhe më shumë.
17: Ndoshta
20: edhe më shumë. Domethënë sepse rasti më i mirë i bankave që financojnë është 70%.
17: 70% do të thotë, pra 30% të asaj vlere.
20: 30% të
17: që do të thotë 60,000 euro. Pra një çift i ri do të ketë 60,000 euro të kursyera. Ti lër këto në fillim dhe pastaj të marrë kredi për 140,000 euro të tjerë që i duan. Dhe shumë vetëm i kanë 60,000 euro të kursyera, pra sidomos kur janë të rinj.
20: patjetër.
17: Kështu se blej dot.
20: Dhe është normale, pra sepse po krijohet një presion aq i madh në formatin që për të arritur gjithë këto gjërat në thonjza të mirat materiale etj etj, por është mëse normale që në një moshë të re, relativisht të re, të mos i kesh këto kursime,
17: jo, jo, sepse si ti kesh.
20: Kesh si ti kesh, pra është shumë normale.
17: E kuptova, kështu që kjo vështirëson shumë për një çift.
18: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
21: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
22: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
23: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
24: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
25: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
26: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
27: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
28: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
27: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
28: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
27: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
28: E, mimi ka qare dhe veshët.
27: Si, nona, që ka bo super ju.
29: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera, nuk.

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Top Albani Radio Podcast. Wake up. Wake up.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ne do të flasim për turizmin. Për turizmin e kësaj vere, për gjërat që mund të bëhen më mirë, se çfarë mund të përmirësohej apo duhet të përmirësohet më njëherë sa i përket aspektit të turizmit. Ato gjëra pra që nuk kërkojnë investime dhe vite, por që mund t'i bënim më mirë se sa po i bëjmë. Në mënyrë që kemi atë përvojën fantastike për çdo që vjen që të vizitojë vendin tonë, për të folur për këtë, kemi sot në studio Ferolt Ozunin, i cili është ekspert i turizmit. Pastërtia, shiko, Ferolt, unë po nis me një review që është lënë në Reddit, dhe Reddit është ndoshta një nga faqet më të fuqishme sa i përket komunikimit online, dhe po lexoj me pak fjalë çfarë ka shkruar dikush këtu që ka vizituar vendin tonë duke hyrë në Shqipëri përmes Maqedonisë Veriut. Thotë jam në Shqipëri dhe jam duke e kaluar shumë keq. Dhe jam kurreshtar nëse është jam vetëm unë kështu apo ka dhe të tjerë që kanë përvoja të ngjashme. Se këto review-t janë të rëndësishme, me sa e kemi kuptuar gjatë javës kaluar. Dhe pastaj personi vjen të shkruaj se çmimet thotë nuk janë shpeshherë të ekspozuara, apo janë më të larta, pastaj dikush deshi të më merrte 800 lekë, 8 euro për dy byrek, në autobus pagova 200 lekë më shumë se sa njerëzit vendas. Domethënë ky shfrytëzimi, hajse është turiste dhe po i marrim diçka
3: më
2: tepër. Domethënë ka bërë një listë të pakënaqësive që ka hasur personi që po jeton aktualisht prej 2 muajsh thotë isha në Shqipëri. Kur unë ta bëj ty këtë pyetje si një njohës edhe njerëz që punon në fushën, se çfarë mund të përmirësohej dhe duhet të përmirësohet më një herë sa i përket aspektit turistik të vendit tonë, çfarë do të thoshe?
4: Atëherë, për sa i përket strict reviews, është janë të gjitha tema apo biseda të cilat ekzistojnë shpeshherë në vendin tonë, fatkesisht. Për sa i përket pyetjes së drejtë për drejtë, çfarë mund të bëhet në mënyrë të menjëhershme, ato që diskutojnë në review, jo. Mm-hmm. Një pjesë e mirë e tyre janë probleme që vinë, pra nuk janë probleme as ekonomike, as turizmi, as institucionale, janë sociale. Fatkesisht në 36 vjet ne kemi mësuar se si duhet të apo si duhet të përmirësojmë aspektin e asaj që doli me terminologjinë moderne shqiptare kapçart kapsh. Mm-hmm. Pra, ne nuk kemi në idenë që të investojmë dhe pastaj të ecim përpara për të rikuperuar këtë investim. Ne jemi me idenë që të investojmë sot se nesër do bëhemi milionera. Dhe kjo është një problem social. Për sa i përket pastaj
2: mentalitetit duhet i fitimit shpejt, i shfrytëzimit të një turisti apo
4: jo vetëm i shfrytëzimit të një turisti, i shfrytëzimit të rastit. Pra nuk është vetëm specifikisht turizmi, është rasti në përgjithësi, mm-hmm. sepse turizmi në këtë kontekst është thjesht një mundësi që i është dhënë personave apo personit respektiv, sepse ne nuk kemi synuar në asnjë moment turizmin e byrekve. Mm-hmm. Pra që ta kemi parashikuar që ai turisti do vijë do haj byrek, jo. Byrekët kanë dalë thjesht si një rastësi, si një ushqim që është ekstra.
2: Kanë kërkuar 8000 lekë për dy byrek, pra.
4: Pikrisht, pra ai tek byrekët ka shfrytzuar rastin.
2: Ai byrekët kanë me byrekët bën thotë, po këta e bëjnë të gjithë
4: edhe në pra pikrisht të njëjtën problematik me transportin. Mos hyjmë në detaje se transporti, infrastruktura e transportit turistik dhe jo turistik në Shqipëri është një katrorë e madhe, ku nisi të sistemohej pak kohë më përpara, por sot vazhdon të kemi një nga problemet dhe një nga gangrenat më të mëdha të industrisë turistike dhe jo vetëm. Pastaj, për sa i përket asaj çka mund të bëjmë, pastërtia është ajo që mund të bëhet me një të bërtitur korridoreve mm-hmm. institucionale. Mm-hmm. Sepse mjafton që të dalësh sot në atë që ne i themi traseu turistik në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, dhe të shohësh që mungojnë në të gjitha këto vende dhe jo vetëm, mungojnë koshat dhe mbeturinave në rrugë. Pra turisti edhe qytetari, sepse i referohemi vetëm turisti.
2: Ne jetojmë çdo ditë këtu.
4: Në këtë qytet jetohet, pra nuk janë të ndërtuara si kukulla turistike. Në këtë qytet jetohet dhe ti duhet të ecësh me një bidon me ujë, me një paketim çokolate
3: për të ndihmuar. E fut në çantë. Faktikisht se tani që e mendoj e fut në çantë.
4: Duhet ta mbash sepse nuk ke. jo më larg se sa 2 javë më parë, me një grup turistik që kisha dal vetë në për Tiranë dhe kam bër fiks 26 minuta në qendrën e vogël, pra brenda unazës vogël të Tiranës në këmbë, për të gjetur një kosh plerash. Mm-hmm. Dhe pasi gjeta atë kosh në plerash, e pashi mungonte dy shemeja, pra ishte thjesht
2: cilindër,
4: pra dekorativ,
2: vertikal.
4: Po, asnjë gjë tjetër. Dhe ky problem është gjithandej. Dhe pastaj habitemi se pse ka grumbull plerash në rrugë. Ka sepse ajo çka kanë vënë re ekziston, domethënë kemi disa qytete ku kjo problematik nuk ekziston kaq madhore, apo po thoj se fare.
2: Berati më duk goxhej pastër, fjala vjen herën e fundit që
4: pastrohet,
2: vizitova.
4: Pastrohet, po prap në qytetin e vjetër, Kalan sipër, mungojnë koshat e plerave. Kan vënë nga ato koshat e mëdha plastike që janë totalisht jashtë estetike, po
2: se mund të jenë jeshil apo të verdhë apo.
4: Por prap është një zgjidhje. Në Pogradec është gjetur zgjidhja, mbahen, ruhen, sistemohen. Ka problematika që ndron në qytetet masive, pra flasim Tirana, Durrësi, ku problematika që un kam vënë re është edhe pak ligjore. Prandaj them që me internet të lapsit apo me të bërtitur korridorëve mund të zgjidhet, sepse kontratat e pastrimit janë zgjidhur që të bëhen flat, pra gjatë gjithë vitit 2 herë në ditë do kaloj makina e plerave. Po në dhjetor, me në qershor apo korrik, nuk mund të kaloj vetëm 2 herë, sepse flukset ndryshojnë. Dhe kjo është nga problematikat e mëdha që mund të zgjidhet ashtu siç ju e theksuat me një, domethënë shumë shpejt.
2: Me një herë, po, shumë shpejt. Po.
3: Është edhe një problem i ndërgjegjes qytetare pak. Mendoj, sepse kam parë raste që edhe aty ku janë koshat e plerave, kanë këtë gjë që i hedhin gjërat nga në tokë, i hedhin gjërat nga dritarja makinë. Unë kam parë makina para me që shoh gjëra qese që ndonjëherë do të rrezikshme që mund të më vinë mu te xhami.
4: Prandaj thashë që ne kemi dhe një problem social. Pra nuk është vetëm
3: po, ndoshta ligjet forta që vendosin gjoba të rënda për këto.
4: Edhe me këto gjobat nuk është se u gjet një zgjidhje se po shohim me makinat, fatkeqësisht, por çështja është që ne vazhdojmë e kemi mentalitetin që kush shkon deri te koshi i plerave për t'i hedhur plerat. Pra duhet kalojmë rrugën për t'i hedhur, nuk e kalojmë. Po thjesht hapim kraun edhe fluturojmë qesën e plerave.
3: Është pak ndërgjegjësim duhet bërë për shkolla.
4: Të paktën nuk po kemi më hedhje plerash nga kati 12 i pallateve.
3: Okay, okay, është përmirësim.
4: Këtu kemi, po është një përmirësim, po ashtu siç thash, jemi ende larg. Është problemi, është kulturor ose social. Dhe këtu ndërhyn akademia pastaj.
2: Akademia e shkencave.
4: Akademia në tërsinë e vet,
2: kjo është
3: akademia e shkencave.
4: Pra, akademia në tërsinë e vet, pra edukimi që vjen nga brezat në breza. Pra janë çështje që nuk zgjidhen sot për nesër. Zgjidhet me shkollën,
2: edhe pse ndodhet edhe gjë tjetër që kur një shqiptar emigron jashtë vendit ku ka rregulla të tjerë, përshtatet shumë shpejt pastaj me
4: përshtatet me njerëzit, po, me ambientin që rrethon.
2: Jemi produkti i rrethanave, pra jemi produkti i rrethanave tona.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive. E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Nordea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në malë duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
2: O kërari pastër, ky qielli me yje.
4: Tomi, po kërari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS-i nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Top Albania Radio Podcast. Wake up.
14: Wake up. Heidi Baci.
15: Blendi.
14: Kemi sot në studio Ferolt Ozunin, i cili është ekspert i turizmit. Nga ato, duke qenë që ti, Ferolt, punon me të huajt edhe me grupe turistike. Çfarë, veç këtyre që përmendëm, çfarë ke vënë re ti që mund të jenë pa kënaqësi të ndrejshme që ata shprehin mbasi kanë pasur një përvojë shqiptare?
16: Të ndryshme është pak relative kjo punë të ndryshme, sepse është relative si në kohë dhe në subjektivizëm. Problemi që ndron që ne kemi një situatë të burimeve njerëzore, pra stafet katastrofale. Vazhdojmë edhe sot e kësaj dite.
14: Stafet e kujt e ke fjalën?
16: Stafet që operojnë në industrinë turistike.
14: Okay.
16: Pra hotele, restorante, transporti deri diku më mirë.
14: Katastrofale do të thosh, katastrofike.
16: Është e tmeshme. Pra, në momentin që ti shkon në një hotel relativisht të mirë, për cilën ke paguar relativisht goxha për vendin ton, dhe të vjen kamerë në mëngjes, nuk ka larësit e vete akoma. A, që do? Jo mi mëngjes, jo busqeshje, jo reguluar për vete. Pra, dhe i them pronarit hotelit, më fal, po
14: kjo s'është në standard.
16: Çfarë të bëj? Ta heq këtë dhe këtë fus. Të marr babën 80 vjeç ta fus në punë.
14: E do thot baba, ha, qa do pësaj?
16: Ta thot baba, 80 vjeç, edhe ja pranon. Po të ta thot një 25 vjeçar, të i cili kultur, se kjo është kultur e përgjithshme, nuk është kultur shërbimi. Pra, edhe dikujt që nuk e nje, nuk i thua, pra që nuk është duke të dhënë para, nuk i thua, ha, qardo.
14: Jo, pa tider, e kuptaj, pra, është edhe minimale
16: tani,
14: as si mamit, as babi, si thua, ha, qardo, po.
16: Po, si vjet kemi një, deri dikujt tentativ për mirësimi, sepse, kryesisht, operatorët ekonomik të cilët kanë kapacitet financiare të mira, e kanë bajtur stafin që kanë patur vjetë, dhe e kanë paguar dhe gjatë dimrit, se ky është problemi. Dhe vazhdojnë e mbajnë edhe si vjet, do e mbajnë edhe vitin tjetër me shpresën në mënyrë të tillë që të përmirësohet cilësia e shërbimit që këto operator ofrojnë. Por kjo gjë duhet bërë globale në të gjithë, të paktën gjithë bregdetin shqiptar, ku ndosën Greqi. Në gjithë ishujt, shteti i thot kompanive, cilat operojnë, hoteleve kryesisht, ato kanë bazën më të madhe, që nuk do heqësh nga puna, por shpenzimet do i ndajmë bashkë të punojësve, pra rrogët. Dhe në këtë mënyrë ka vazhdimsi. Vazhdimsi
14: ka përvojën e beharëve të shkuara dhe ndërton mbi atë.
16: Dhe fillon e ndërtohet. Ne kemi bërë një nga gabimet më të mëdha, diku 2008-2015 kanë përshtypen, u shkatrua komplet sistemi arsimor profesional. Dhe arrim në pikën ku ne sot nxjerrim ekonomista, financier, inxhiniera, të cilët i kemi në punë në recepcione të hoteleve, banakier, kamarier. Pra, po ta marrim në aspektin
14: ajo është strategjisë pasaj.
16: E licencave. Edhe pse
14: duhet të thënë që është bërë shumë investime edhe me arsimin profesional. Po ka edhe një rektorësh pa kulturore që nuk duan, se thotë ajo unë s'dua të studioj për kamarier, se shpresat dhe ëndrat e mia janë për të qenë diçka tjetër në jetë.
16: Pikrisht, në universitetin ku unë punoj, ne kemi program 2 vjeçar, i cili profesional për turizmin, të cilin 2 vitet e para të këti programi erdhen vetëm student të cilët nuk arritën të kapin dot ekonomikun sepse punë mesatarësh apo inxhinierit.
14: Pra nuk shihet si një...
16: Pra nuk u pa. Dy vitet e fundit që ne jemi duke operuar me të njëjtin program, ka personat të cilët kanë ardhur specifikisht për këtë, sepse e shohin veten në industrinë turistike. Shkollat profesionale nuk janë për hallexhin, për ata që nuk dinë.
14: Shkollat profesionale
16: pikrisht
14: ka pas stigma ndaj
16: kjo është problemi. Pjesa e dytë është ajo infrastruktura mbështetëse. Pastaj që këtu është pra ti shkon në një hotel, pesë yje, super luks, i ke të gjitha. Dhe nuk del dot në balkon, që të shohësh majtas apo djathas se përpall ke detin, majtas apo djathas, sepse majtas apo djathas o është një grumbull i madh plerash, ose është hapur një grop super e madhe që do ndërtohet një pallat i cili do vi ngjitur apo një hotel tjetër i cili do vi ngjitur me këtë, ose ke rrugët të cilat janë katastrof, pra të pretendosh flasim zonën nga Plepat deri në Golem, që është zona me numër më të madh të hoteleve dhe fusë më të madh të turistëve. Ti nuk hyn dot me autobus në 80% të hoteleve, ti nuk hyn dot me autobus. Sepse rruga o është e ngushtë shumë dhe nuk hyn dot autobusi ose është e gjerë, por kanë parkuar makinat tresh sepse është tek shtëpia e vet. Mentaliteti.
14: Golemi ka pas vjet, nuk e di si është si vjet ka pas probleme me furnizimin me ujë, deri në 3 ditë pa ujë dhe
16: vazhdojnë, shko, këtë e kanë zgjidhur hotelet vetë.
14: Po se blejnë, pra,
16: e kanë parë, po e kanë parë që nuk mund të mbështeten tek rrjeti dhe kanë bler depozita të cilat i pompojnë.
14: Çështja deri aty vitin e kaluar, saqë banorët që kanë shtëpi në Golem nuk blinin dot me bot sepse boti ishte tepër i zënë me hotelet. Edhe thoshte unë do të shkoj furnizoj hotelet, nuk mund merrem me ty që ke një familje këtu të cilluin ty. Kështu që ata rrinin 3 ditë pa lar.
16: Domthonë në 2026 ne diskutojmë vendi me më shumë burime ujore, diskuton furnizimin me ujë.
7: Me ujë që nuk është akoma i mundësuar.
16: Domethënë nuk e di se kush vend tjetër andaj nga Afrika mund të ketë të njëjtin diskutim me ne që nuk kanë as çerek në burime vojore tona.
14: Mua më dhëm më shumë kur vi nga Mali i Zi drejt Shqipërisë dhe ndërsa në Budva nuk gjej, duke kërkuar një bisht cigareje, diku në Budva apo në rrugën ndërkombëtare që kanë ata midis Budvës dhe doganës, nuk gjej një birë cigareje, duke e kërkuar. Them ta hedh një vete ta gjej pastaj. Po spi. Dhe pastaj hyn Murriqan dhe fillojnë kananshet dhe qeset e patatinave dhe gjërat e tjera dhe më dhëm, me sinqeritet më dhëm, më turpëron kjo sepse ne duhet të fillojmë me këto gjëra që nuk kërkojnë samite të NATO-s apo koncerte gigante, po kërkojnë pastërti, kujdes për ato kafshët e rrugës, siguri në plazhe, transport publik ku autobuzët
7: janë gjëra minimale, nuk janë gjëra shumë të mëdha.
14: Me cilat këta turistin e po, sepse kam dhe një, dhe do të thuash fjalin e fundit këtu, ose fjalin e fundit, nuk të kufizoj një fjali, ka një merak, se ne kemi përmendur, do unë s'kam qenë i pari, që para 2-3 vjetëve, kur shpërtheu ky bumi 11 milion turist, 13 milion turist, 14 milion turist në vit, që nësa ta vinë, këta 14 milion, dhe kanë përvoja, jo të mira, ku nuk gjenë do të rrugën se si shkohet në Poloni, se si mund të kjo e ajo tjetra, do me thonë, kam frikë se këta të bëjnë ato review-t negative pastaj, dhe thonë, përvoja ime në Shqipëri, lë për të dëshiruar.
16: Ajo që ka më shqetson nuk është fakti që nuk e gjenë rrugën, ajo që më shqetson është fakti që nuk din ku të gjenë mënyrat e transportit, pra nuk kanë, se rrugën, po i ke vetë nuk e nga i gjenë ku do që të shkosh, nështë edhe në qytetin e vetë që nga vinë. Problemi është që nuk ka informacion se ku, me qëfar, si, sa, kur. Pra të gjitha këto janë problematika.
15: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
17: Qa thua mi? Ti qofsh?
15: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
17: Oh, po si ka emrin, që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
17: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
18: Shkarko spi taksi Albania.
19: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
14: Shastisur.
7: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
14: Jo, së në mes, shastisur.
7: Meri
14: Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
17: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
15: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 44990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
20: Death. Një udhtim.
21: Remember. A wife.
20: Një hero.
21: A son.
20: Një vizion nga Christopher Nolan.
21: Home. I could take this from you.
22: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
23: That world is gone.
20: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
24: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
25: Hape pak dritaren, hape.
26: Ue, plasa.
25: Sa gradë është sot?
24: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Top Albania Radio Podcast. Wake up. Wake up.
14: Heidi Baci.
17: Blendi.
14: Po shikoj diçka interesante në një minutë kohë që kemi tani, dhe ka të bëj me dietën e Erling Haalandit. Lojtarit të Norvegjisë, me qëra fjale, Norvegjia ka fituar shumë pik në skenën botërore me ekipin e vet, me lojën që bëri në fush,
17: no,
14: me mënyrën
17: se
14: si
17: më të mirë,
14: shumë dinjitoz, domethënë edhe në sjelljen e tyre, e prandaj themi sjellja e mirë etj, dhe është në vëmendje të gjithë botës. Haalandi sigurisht ka qenë prej kohësh, sepse është një lojtar që luan në Premier League atje me Cityn e gjithë ato gjërat e tjera, por dieta e tij është bërë gjithashtu një lloj lajmi. Ai ndan vazhdimisht në rrjetet sociale rreth çfarë ha Haalandi, çfarë ha një burr që është 2 metra diçka e tillë, ai që peshon ai shumë, por që ka masë muskulare. Ai
17: është muskul i gjallë, po, është 2 metra muskuj.
14: Dhe kam dietën e tij. Do ta dëgjosh se çfarë
17: ha. Po, jam shumë kurioze.
14: Në një ditë, atëherë. Për mëngjes, 4 deri në 6 vez kos grek dhe buk të thartë, buk me pamaja dhe kafe. Pastaj për drekë ai ha një biftek të madh, pra të madh, të madh.
17: Kështu proteina nuk di.
14: Jashtëzakonshme, po. Ha oriz dhe patate dhe shumë zarzavate. Pra një biftek të madh ose peshk për drekë dhe shumë patate dhe shumë oriz. Kurse pastaj ha fruta, ha kos, pi qumësh, qumshin e pi të gjallë, do më të papasterizuar, thjesht të zjerë, kam përshtypjen, dhe mjaltë, dhe gjithashtu ushqime tjera që përmbajnë protein. Kurse në darkë duhet pa tjetër një biftek tjetër gigant, po, patate dhe karbohidrate të tjera dhe zarzavate. Rreth 6000 kalori në ditë.
17: Është shumë.
14: Një burr i zakonshëm do të konsumonte diku te 2200-2300, një grua rreth 1900-2000.
17: Jo, në pozitën e tij është normale, është e prisja këtë dietën.
14: Pra, ushqimet e tij preferuara janë bifteku, zemrat apo mëlçit e viçit, vezët,
17: që i ha kështu me duar të gjallë atë
14: peshku, bulmetin të paskremuar në asnjë mënyrë, pa, pra që umshti
17: i
14: kosi,
17: i plot, që të ketë yndyrën aty. Plot,
14: pa hequr fare yndyrën, buka e thartë, si quajnë këta, pra buka pa maja dhe mjalti.
17: Shiko, me sasi të tjera, kjo do ishte një dietë shumë e mirë për mendimin tim. Le të jemi.
14: Po, po, jo 6000 kalori, domethënë.
17: Jo 6000, jo një biftekë kështu, jo aq shumë patate, por të gjitha i ka aty brenda. I ka frutat, ka vitaminë,
14: po duhet. Shumë të haj, është gigant.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë.

0: biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërte të tregojnë si ishte. Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Spanja dhe Argentina luajnë orën 21 finale në Kupës së Botës, e cila do transmetohet në digital. Dueli Messi me Yamal që do të zhvillohet në New York pritet të thyej rekorde për shikueshmëri dhe arkëtime. Ndërkaq, ndeshja për vendin e tretë mes Anglisë dhe Francës duroi spektakël me 10 gola, britanikët fituan në 6-4. Mbappé theu rekorde të reja duke u bërë golashënuesi më i miri i momentit në botror. Shtëpia e një 20-vjeçari në Durrës bazë me armë zjarri dhe municion luftarak që dyshohet se shërbenin për furnizimin e grupeve kriminale. Policia njoftoi se i riu arrestuan në flagrancë, ndërsa në banesë u gjetën dhe u sekuestruan 4 armë zjarri. Një person mbeti i plagosur me armë gjau në fshatin Vajkal të bashkisë Bulqis, dyshohet se ngjarja është aksidentale. Sot i jepet lamtumira gazetarit të Kronikës Enrik Mehmeti pas aksidentit tragjik të një natë më parë në Zvërnet. 40-vjeçari nga Vlora lëviste me motor sportiv kur humbi kontrollin, një pjesë metalike e mjetit e goditi në gjoks duke i shkaktuar plagë të rënda. Rusia goditi Kievin me 40 raketa duke i marrë jetën një personi dhe ka disa të plagosur. Ushtria amerikane vijon prej 7 ditësh sulmet ndaj Teheranit, i cili kërcënoi se do të kundërpërgjigjet. Britania i kërkon për përdhunim dhe trafik seksual, arrestojnë në Miami vëllezrit Andrew dhe Tristan Tate që mbështesin lëvizjen MAGA të Trumpit. Sot vendin mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta me temperatura 18 deri 40 gradë Celsius. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësira do të jenë të pakta e kalimtare, sidomos në zonat e lindjes dhe juglindjes në relievet malore. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Doriana Latov.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bislikë?
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Minepeza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Wake up! Wake up!
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
3: Do të flasim për një temë, do të bëjmë një diskutim që na prek të gjithë dhe mendoj edhe me disa numra që janë edhe shqetësues për mendimin tim. Do të flasim për të dhënat e fundit të Eurostat, që shënojnë se vendi ynë ka shënuar një tkurje shumë të fortë të popullsisë në të gjithë Evropën në 25 vitet e fundit. Pra kemi humbur 23.6% të banorëve që nga fillimi i mijëvjeçarit. Praktikisht, për ta kuptuar më mirë, një në katër shqiptar ka ikur nga vendi. E dim që i gjithë Ballkani e ka psuar këtë emigracion, por Shqipëria është në vendin e parë për njerëz që largohen. Do të flasim në mënyrë më të detajuar për të hedhur dritë mbi këtë temë së bashku me gazetaren e Monitor Ornella Liperi, e cila është, kemi kënaqësin ta kemi në këtë tryezë sot. Mirëserdhe në Wake Up.
1: Është tradicia, Heidi u jep gjithmonë mbi emrave theksin italian.
3: Liperi,
4: për para që me i dim, kështu që
3: Liperi.
1: Ornella, mirëmëngjes, dhe doja fillimisht të jepja fjalën për të ke bërë një hulumtim mbi këto shifra të Eurostatit për atë migracionit. 23.6% e shqiptarëve të larguar në këtë mijë vjeçar, pra një në katër shqiptarë jashtë vendit. Çfarë mendon se janë shkaqet kryesore se të dhënat aty japin edhe diçka më shumë se kaq?
4: Domethënë, unë së pari duhet të theksoj ajo që flitet këtu është që njerëzit let hikin, të gjithë në gjithë botën hikin, neve nuk lëvizja e lirë, pagat janë më të larta, nuk konkurrojmë dot me Gjermaninë. Domethënë, ajo që nuk flitet është ritmet me të cilën po hikën shqiptarët, domethënë. Dhe ritmet me të cilën po hikën janë shumë të mëdha. Ne kemi bërë dikur dhe dhënat për kërkesat për azil. Kërkesat për azil nga shqiptarët në raport me popullsinë ishin të dytë në botë dhe mbas Sirisë, domethënë. Imagjino tani që ne jemi një vend me shumë bukurinë natyrore, një vend i zhvilluar që të ardhurat po rriten, pagat po rriten, mbi gjitha ne pretendojmë që të hyjmë në bashkimin evropian dhe që të hikim në këto ritme nuk është normale dhe qeveria duhet të marrë seriozisht dhe nuk mund të thotë shikoj se kjo është një tendencë normale ndoshta të gjithëve.
1: Domethënë ka thënë që kjo është një ftesë për të mos u thelluar. Kur thuhet që e bën tani Gjermania
4: gjithë. Po, tendencë kjo nuk është një gjë alarmante, po thënë nëse ti e krahason me vende të tjera dhe nëse shef ritmet me të cilin ikim, unë kam thënë gjithmonë, domethënë ritmet me të cilin hikën shqiptarët janë shumë të larta dhe kjo është për të shqetësuar. Jo fakti që hikën sepse gjithmonë do ketë njerëz që hikën,
1: por
4: pengon dot, sepse njerëzit natyrshëm kërkojnë një jetë më të mirë. Dhe për këtë jemi dakord, por
1: që të
4: hikin kaq shumë dhe të vazhdojnë të hikin me ritmet kaq larta, domethënë kjo gjëja nuk është normale. Pastaj arsyet pse hiken, nuk e di, janë të shumta, domethënë. Mund të themi që nuk janë ata që po hiken më shumë janë të rinj. Domethënë ka të dhënat e tjera që tregojnë në lejet e qëndrimit që janë dhënë nga vendet e Bashkimit Evropian që diku ke 70% atyre që kanë hikur janë të grup mosha deri në 34 vjeç.
1: Që është po themi fushia punëtore, energjia e një
4: ndryshosh, po shikosh se piramida pas popullsisë ka ndryshuar, domethënë ka një rritje shumë të madhe të grup moshës mbi 60 vjeç, që po del dominuese dhe ka një ulje shumë të madhe të grup moshës 9-34 vjeç, domethënë ata që kanë janë të rinj, ka edhe shumë fëmijë që ikin dhe kjo nuk kupton që ata fëmijët ikën me familjen.
1: Patjetër, po, si kim vetëm po.
4: Që janë nën 17 vjeç, 18 vjeç nuk ikin vetëm, domethënë largohen dhe familje. Tani arsyet normalisht janë të shumta, por besoj është kjo kërkesa për një jetë më të mirë.
3: Faktikisht duhet hulumtuar në mënyrë më të thellë, sepse gjërat vitet e fundit duhet kishin ndryshuar. Flitet për gjithë Ballkanin, por kemi edhe një përjashtim. Kjo mua më bën çudi, për shembull Mali i Zi, i cili nga ana tjetër ka shënuar një rritje i prej 3.3%. Pra Mali i Zi çfarë po bën ndryshe nga ne? Pse mban
4: Mali i Zi një popullsi shumë e vogël?
3: Pse kthen edhe
4: ne po të fim të dhënat e tjera, Mali i Zi ka të arruat për frymë të lartat në Balkan, ka pagën mesatare 1200 euro,
1: pagën mesatare 1200
4: euro,
1: pra dyfishin e Shqipëris,
4: 200 euro, për është gati 50% më shumë se Shqipëria, sepse Shqipëria ka diku ke 800 euro,
3: po
4: të shofësh edhe Serbia ka prapë edhe pagat më të larta, diku ke 1200 euro, po të shofësh Shqipëria dhe Kosova janë ato vëndet që kanë humbër më shumë popullësi. Shri, po të themi, një nga arsyet është paga, tjetra pastaj është që ikin të rinë, pastaj arsyet që ikin familjet besoj është kërkesa për një jetë më të mirë. Sidomos për të garantuar fëmijëve tyre, undi shumë çifte që largohen, thon jemi shumë mirë, kemi të ardhurë, ama nuk mund të arrisim fëmijët këtu, kështu që duhet largohen.
1: Mm-hmm.
4: Sistemi shëndetësor, sistemi arsimit është një faktor shumë i rëndësishëm që i nxit këto stresat në mes me që
1: ikin. Po megjithatë unë i qendroj, ti ke të drejtë, Malizi mm-hmm. është një vend i vogël me pak popullsi, por prirja në të kundërt, nëse do ti mblidhje këto shifra bashkë, pra nëse nga ne largohen 23.6%, nga ti e kthehen 3.3%, këto të dyja mund të mblidheshin bashkë.
4: Nuk është, do të thonë, keneve ka dy faktor kryesor. E para është dhe rënja e lindjeve, do të thonë, ti natyrshëm popullsia nuk të rritet më. Do të thonë, shtesa natyrore e popullsisë që janë në lindjet -10, ti e ke në kohën e pandemisë të shkojtë negative, tani e ke gati zero.
1: Mm-hmm.
4: Do të thonë, sa njerëz të lindin, pa të vdesin dhe shtesa natyrore e popullsisë është zero.
1: Mm-hmm.
4: Dhe gjithë kjo ulje është komplet emigracion, është shumë e thjeshtë.
1: Po.
4: Normalisht, kështu që nuk e di, duhet të reflektohet më shumë, them unë, sepse mm-hmm. nuk duhet të jemi deri tani që unë thash, hajde sa tikën edhe nuk ka problem.
3: Nga ana tjetër
4: një problem që mbas vitit 2020, mbas pandemisë ke një thellim të ciklit të emigracionit, dhe këtë e tregojnë dhe shifrat e Instatit,
1: domethënë. Pra ky është paradoksi, pa, që ndërsa ne afrohemi me Bashkimin Evropian, ndërsa retorika bëhet gjithmonë e më pranë, ja do të mbyllim sot tre kapituj në dark në Bruksel apo ku ndodh,
4: dhe njerëzit nuk kanë vetëm këtu, domethënë, sipas Instatit ke ne ato që të ikin ke 30.000 veta në vit akoma. Do të thënë kjo është edhe në 2025, do të thënë që ishte diku ke 28.000 veta apo ke 30.000 veta. Do të thënë mund të kthehen, ta thënë zëm 10.000 veta, më kanë hikur 40.000 veta dhe ajo neto emigracioni është 30.000 veta. Ka një formë që po hiken tash dhe ndoshta prandaj nuk është e dukshme, sepse mbas 2016-17 ne pam ke kërkesat për azil, kishte 60.000 kërkesa në vit për azil. Tash nuk ke. Ke 4.000 apo 5.000 kërkesa në vit për azil. Tani ke leje pune. Leje pune në kupton, do të thonë ke 20.000 leje pune në vit. Do të thonë nga 28.000 që mund të thotë instati që kanë hikur, 20.000 kanë hikur me kontrata pune. Dhe kryesisht kanë hikur në Gjermani, do të thonë vetëm Gjermania mund të japë diku ke 5 apo 6.000 leje për.
1: Kjo thotë që janë profesionistë.
4: Ja, ikën pa, por
1: kanë të mosën, do të thonë
4: Gjermania diet tani që po merr kryesisht mjekët, infermierët, po merr IT-t, po merr ekonomistët. Dhe nëse ti thua, okay, se këtu në Shqipëri ka vende pune, po këtu në Shqipëri tani ti jemi sinqert, nuk ka vende pune të mira.
1: E di.
4: Po, domethënë ka vende pune, të shkon në jug, të punon kamerere, punon pastruse, po një merr mbi 1000 euro, po një person që ka mbaruar shkollën nuk besoj se e gjen veten, pavarësisht pagesës që mund të jetë mirë. Domethënë se këtu po zhvillohet, dy sektorë që po zhvillohen këtu janë turizmi dhe ndërtimi. Domethënë turizmi hap vende pune, po nuk janë cilësore, ndërtimi hap vende pune.
1: Po nuk janë cilësore, janë akoma ndërtimi është punë rëndë, është punë vështirë, po.
4: Dhe prandaj po merrem thuaj nga Egjipti, nga India, domethënë që po punojnë në sektorin e ndërtimit. Kurse vende pune realisht të mira unë nuk shoh që kanë.
1: Sepse vendet e punës realisht të mira do të ishin vende pune në prodhim, në inxhinieri, në inovacion, në teknologji,
4: informacioni. Për shembull Serbia është një model shumë i mirë se ka tërhequr teknologjinë e informacionit. Do të thënë qeveria bëri para shumë vitesh një strategji që filloi që nga arsimi dhe ka arritur që pagat në sektorin e teknologjisë informacionit janë diku dhe ke 3000 euro sipas dhënave zyrtare.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Në kohën e Shqipëri ka nga këto paga, po
1: janë
4: shumë pak, domethënë janë shumë pak. Dhe kjo është një arsye shumë e madhe që për pak të rinjt të mos ikin, domethënë unë them gjithmonë që për të rinjt duhen vende pune të mira.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuarësh bër ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Wake up.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
3: Ornella Liperi.
1: Tani, çfarë mendon se është shqetësimi që i shkaktohet ekonomisë shqiptare dhe të ardhmes perspektivës ekonomike të vendit nga mungesa e këtyre njerëzve që janë shkolluar këtu ose jashtë, s'ka rëndësi, po që me paratë shqiptarëve, me paratë familjeve të tyre, me investimet shtetërore në disa raste, kanë krijuar një tru, po e quaj. Dhe ky po largohet, pra profesionist të financave, të ekonomisë, të inxhinierisë, të mjekësisë që i ikin Shqipërisë. Shqipëria i rrit, edhe Gjermania i merr të gatshëm, pa shpenzuar asnjë kacide për t'i bërë ata që janë, edhe
2: domethënë arsye.
1: Gropa që mbetet këtu, çfarë është?
2: Domethënë e ke shumë, e para është tregu punës. Tash gjithë e dim të ka punë, po s'ka profesionist, se të paktën shumë njerëz po ikin. Sidomos si themi shëndetësori kanë ndier shumë. Mhm. Ikën. Ekonomistët ndoshta nuk e kanë ndier shumë sepse ka shumë, po sistemi shëndetësor dhe IT janë dy sektorë që po e ndjen shumë. Pastaj duhet kemi parasysh këta që ikin janë konsumator.
1: Domethënë
2: janë konsumator të mirë dhe shpenzojnë. Ne shoqëruar që kemi pasur turizëm, se nuk e di nëse nuk do kishim pasur turizëm, si do kishte qenë konsumim vend, do kishte qenë dram dhe ata nuk e zëvendësojnë tamam sepse shqiptarët para se të iknin janë konsumator gjatë gjithë vitit. Ne ko turisti vjen 2 apo 3 ditë dhe nuk e zëvendëson këtë lloj konsumi. Domethënë efekti më kryesor është produktiviteti i ekonomisë. Domethënë ti nuk ke një ekonomi produktive, ne shohim tani që në vendet e punës po zëvendësohen sepse ka më shumë pensionistë që po dalin, që pavarësisht se po dalin në pension, po vazhdojnë të
1: punojnë. Po qëndrojnë punojnë më gjatë, po.
2: Pjesa tjetër pastaj është skema e pensioneve. Domethënë, skema e pensioneve si funksionon këne është pay as you go. Domethënë, ata që punojnë sot paguajnë për brezat që janë sot në pension. Domethënë, sa më pak persona që paguajnë kontributet,
1: aq më vështirë
2: do të jetë për qeverinë që të mbulojë skemën e pensioneve. Pjesë tjetër pastaj është edhe kujdesi për të moshuar. Domethënë, këtu është një temë që nuk flitet fare, duke pasur parasysh që një pjesë e madhe e popullsisë sot po moshohen, fëmijët nuk i kanë këtu sepse i kanë jashtë, tu nuk e fare infrastrukturën, duhet të shohësh që nga rrugët për të hecur apo për typer në përshkall, nuk e ke fare infrastrukturën, besoj që do bëhet një problem shumë i madh.
1: Mm-hmm. Në tarë. Ndërsa popullsia plaket.
2: Ndërsa popullsia plaket, ky do jetë problemi kryesor i popullsisë. Gjermania, Italia, këto e zgjidhen duke marr shqiptar, ndoshta ne do e zgjidhim duke marr Filipinas, sa nuk e di
1: domethënë se
3: ajo po ndodhet fakt,
2: ajo po ndodhet. Sidomos për kujdesin e fëmijëve të moshuarve po vin shumë nga Filipina, domethënë tregu do vetë rregullohet, problemi është që njerëzit do vuajnë.
1: Ai njerëzit.
2: Domethënë tregu vetë rregullohen gjithmonë, domethënë njerëzit, ata që do ngelen këtu, nuk e di, disa edhe mund të përfitojnë.
1: Ne nuk duam të filozofojmë këtu domosdoshmërisht, po un mendoj edhe këtë gjë tjetër, që nëse ti ke një vend ku ata me cilët i arritur, ke shkuar në shkollë, ke punuar, janë larguar, kjo krijon edhe vetmi, krijon edhe një lloj pasigurie, është edhe ai efekti FOMO, fear of missing out, nëse ikin gjithë shokët e tu, po iki dhe unë, se duket sikur mbetaj fundit, thuk kushet di se çdo
2: gjë.
1: Domethënë klima frymore që shkakton largimin shumë njerëzve nuk është një klimë e mirë.
2: Domethënë kjo është duket domethënë që është sidomos këto rinjtë shoh shumë këtë që të gjithë nuk e kanë mendjen që ta ndërtojnë të ardhmen këtu.
3: Domethënë a është rreziku tani sepse ndoshta edhe po e nënvlerësojmë si event, si fenomen këto të ikjes, që Shqipëria të arrijë shumë shpejt në një fazë të pakthyeshme të rënjes demografike.
2: Tani ne jemi në fazë të rënjes demografike prej vitesh.
3: Po, ekziston aty një gap, ekziston një limit i cili pastaj bëhet i pakthyeshëm.
2: Ajo që po ndodh tani është që neve kemi dhe kurje natyrore. Tani e kemi 1000 apo 2000 veta shtes, domethënë që janë 1000 veta më shumë se që lindin se sa vdesin në vit. 1000 deri në 3000
3: që është gati zero, po.
2: Po, në fillim të viteve 90 i kishe 80000 lindje dhe 20000 vdekje. Tani ti ke një lloj gati 22 ose 21. Kështu që nëse vendi vazhdon tendenca kështu, ne do kemi edhe kurrje natyrore të popullsisë. Tani kaca, ose nuk duam të bëhem shumë optimiste, pesimiste, më fal, po kaca të dhëna ato organizatës kombeve të bashkuar popullsisë që në skenarin më negativ në vitin 2100 popullsia do ngjerë edhe me 500 apo 600 milion. Nga 600 mijë banor, po nuk besoj që ne do
1: arrijmë. Ky është më ugurziu në skenarëve që parashikojmë.
2: Ata bëjnë skenarin optimist, skenarin mesatar dhe skenarin negativ, kështu që.
1: Kështu që më me ngjasa është skenari mesatar, po themi një.
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Top Radio.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Chaka Khan and Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Disc of the Day on Top Albania.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana, un jam Ronaldo Sharka.
1: Anajos Papa vazhdon të jetë me në studio mjekë estetisti kirurgjisë plastike, gjithashtu për të diskutuar për këtë botë me kaq shumë gjëra që çdo ditë e më shumë prevalon në mbar botën, por dhe në Shqipëri besoj që ka një lloj si më thon, kemi një njohim pak më shumë, ëh, ndryshe nga vitet më parë që edhe nuk dinim ku të shkonim, po edhe nuk dinim çfarë të bënim, gjërat të cilat ju i diskutuat. Dgjoj, doku, mund të them doku?
2: Po,
1: pëlqen shumë si term. Don, gjithë njerëzit që përfaqësojnë që janë këtu fushën kam shumë qejf të them doku, është më friendly si term. Dua pak raste të veçanta, specifike, do më thënë raste që shkojnë edhe në ekstremitet që ty të ka vendosur, ndoshta edhe në siklet, ajsa mund të të vendosin në punën tënde prej vitesh. Një rast për shumë që ty të ka ngelur në mendje së fundi, ose rasti më i veçantë i gjithë karrierës tënde?
2: Për rast veçantë nuk ka, ka raste të ndryshëm dhe normalisht që të tërheqin vëmendjen. Mund të themi një rast që ndodhi në Shqipëri. Ishte një vajzë e cila ishte operuar jashtë shtetit.
1: Çfarë kishte bërë?
2: Kjo kishte bërë kishte vendosur proteza në zonën e vitheve.
1: Okay.
2: Dhe normalisht protezat nuk ishin vendosur në mënyrën e dur dhe proteza në zonën e vitheve ishte kthyer. Pra kishte krijuar në zonën e vitheve, domethënë
1: duke nga ana tjetër?
2: Ishte kthyer nga ana tjetër dhe duke sikur pacientja kishte, domethënë, dy zona në një zonë të vitheve, sikur ishin dy zona domethënë të ndara. Dhe realisht domethënë ishte një problem, sepse realisht në momentin që ulej domethënë kishte dhimbje.
1: Edhe po flas,
2: po flas domethënë për në përgjithësinë e saj, çdo gjë që bënte në jetën e saj, domethënë proteza në momentin që ishte spostuar nga ajo që është pozicion ideal, sepse kur vendosen një protezë, sigurisht proteza tani nuk i vendosim më se ka shumë vite, sepse japim problematika më të mëdhaja.
1: Po si rriten vitet nëse nuk vendosim proteza?
2: Ti mund të vendosësh, mund të përdorësh diamin tën për shembull,
1: diamin
2: e trupit, dhe një shqiptari, një problematik sigurisht ka operator, ti themi se nuk e di nëse jam mjek, sepse mjekët shpesh herë dhe nuk i bëjnë këto gjëra, të cilët marrin acid hialuronik dhe i vendosin në vithe. Sigurisht acid hialuronik, po dhe në disa raste dhe vendosja e dhjamit në zonën e vitheve, nëse nuk ka indikacion, mund t'i japi akoma dhe në humbjen e jetës së pacientit, sepse
1: deri në humbje jetë.
2: Po, sepse zona anatomike e vitheve, domethënë, është zonë është shumë e veçantë dhe në momentin që dhe është mbushur me ngjaku dhe në momentin që ti përdor akoma dhe këto qon acidet hialuronik, të themi, në zonën e vitheve mund të jetë problematika shumë madhore, duke në një njerëzit bëjnë të thjeshta gjërat, por nuk është kështu. Një kjo. E dyta,
1: si e zgjidhe rastin e
2: kësaj? Ju hoqën protezat në vitet dhe pacientja ju këshillua në atë moment që mos të duhet të rrihej qetë, domethënë minimumi sa të stabilizohet situata, duhet të rrihej qetë, domethënë pacienti në fazën e parë tha, "U asaj kënaqur jam." Dhe në një moment të dytë kthehet pas një dy vitesh, domethënë se ju tha që pas një viti u kthye mbrapa dhe kishte vajtur, kishte vendosur në atë zonë aty, sepse kishte vendosur, nuk kishte vendosur më proteza, por kishte vendosur acid hialuronik. E kishte mbushur me acid hialuronik. Dhe acid hialuronik aty, nëse në zona të tjera për shkak të një pacienti që kishte bërë asnjëherë asnjë gjë, stabilizoi shumë thjesht, pra nuk duket, të themi, aty fakti që kishte një tip depresioni, pra ishte bosht në zona që ishte vendosur proteza e parë. Acid hialuronik aty merrte forma të ndryshme. Edhe ti mund të shikoje, domethënë kupton gjëra të ndryshme, me thënë, në zonën e asaj protezës që ishte spostuar. Duket pak banale, domethënë kupton, po dukeshin akoma edhe gishta, domethënë kupton, se dikush që kishte vendosur, sepse ajo si plastelinë.
1: Kishte që i vendosur ti të pasmet.
2: Po, e kupton, wow. Duke aty se duket si ti plastelinë normalisht, nuk ishte stabilizuar, por pacientit i duke një situatë e tillë. Pra,
1: dhe... imagjino se është shumë e trish, për shkak ajo vajza ose një vajzë mund të investojë tek të pasmet e saj, lejo të bëj unë këto komente, tek të pasmet e saj për të qenë më sensuale tek partneri, që ai ta preke më shumë, fapa i vendos dorën aty dhe ngelin gishtat.
2: Ishte realitet, domethënë ishte
1: problem kjo, se mund të identifikohet kush e ka prekur me ato gishtat. Se në gishtat e mi nuk janë soi me gishtat e tu.
2: Po, më thënë se është duket kështu domethënë, por realisht pacientët që thënë duhet të rish në stabilitet ajo që të mbushte zona anatomike, ishte përdorur sasi të mëdha acid hyaluronik, të cilat nuk ishin organizuar në mënyrë të tillë, pra kishin ndënjur aty dhe këtë jepnin këto problematik. I bie që duhet ta këshillosh mirë pacientin, domethënë nga një problematik nuk do të kishte kaluar një problematik tjetër. Ka histori ana
1: se më shkruajnë edhe shumë njerëz se po na ndjekin në real time në këtë moment, e çuna goza gjithashtu. Jo për të shkuar në terma eksplicit, po ka pasur gjithmonë një kuriozitet shumë të madh, po gjithashtu edhe keq informim, nëse si vajzat kanë të drejtën dhe luksin të zënadhojnë gjoksin e tyre, a mundet meshkujt të ndërhyjnë në penisin e tyre për ta zënadhuar nëse janë inferior me veten për shkak të përmasave? Domethënë, mund ta sqarojmë pak këtë? Është një pyetje mund të duket banale,
2: ekzistojnë operacionet në organ gjenital, gjithashtu bëjnë në bashkëpunim me, nëse ka indikacion gjithmonë, bëjnë në bashkëpunim me shpesher urologët dhe ka disa mënyra të cilët mundet të ndërhyet. Kemi mënyrën e thjesht pse me proteza, pra ka proteza që kanë formën e tillë dhe mund të rrisin, të themi, varet nga proteza që do përdorin, pra proteza nuk kanë fund.
1: Po si vendosin të protezat?
2: Vendosat proteza, domethënë në pjesën e poshtë lëkurës, të cilat japin mund të themi një diametër më të madh në zonën e gjenitaleve. Njëkohësisht mund vendoset edhe acid hialuronik aty.
1: Edhe acid në zonën
2: gjenitale. Po, përdoret acid hialuronik në zonën gjenitale, pavarësisht që këtu prap futemi në atë historinë sa po diskutuam që kemi problematika, sepse acidi
1: mund të japë probleme.
2: Po, mund të japë probleme në momentin që vendoset acidi jo në mënyrë të barabartë, dhe kemi raste domethënë që na kanë ardhur në Shqipëri ku pacientit nuk ishte vendosur acid hialuronik në mënyrë të barabartë, po ishte vendosur si topa domethënë, dhe realisht pacienti kërkonte që të ishte atë pjesën e reaksionit që u krijuar në format granulome domethënë, dhe të gjente zgjidhje. Me që ishte acid hialuronik dhe ishte bërë diku tjetër, mund të ketë zgjidhje sepse ajo mund të ti përdorni antidot, të themi, dhe hiqet. Dhe pacienti kishte problematika sepse normalisht nuk njinte veten e vet, të themi, në pasqyrë, duke krijuar, sepse shikonte këto situata të veçanta që anatomikisht nuk i përkasin, me thën, trupit të vet.
1: Dhe meshkujt e njohen mirë zonën.
2: Po, domethënë normalisht opsioni tjetër mund të jetë me dhiam, domethënë, dhe ka pasaj problematika të cilat lidhen pasaj dhe me dëmtime të prostatës, ku aty mundet ti të kesh pajisje specifike, domethënë, që me një buton, të themi, reagon në momente specifike të jetës tënde. Pra ti jep një stimul elektrik duke vendosur një tip stimulatori nën lëkurë, dhe pacientët që kanë pësuar dëmtime pak më neurologjike, të themi, më të theksuara te prostata, i bie që nuk kishin një form kontrolli, me këtë llojin e butonit domethënë të përgjigjen në momente të tyre të veçanta të jetës. Pra ka historira, domethënë, ka teknika në mjekësinë, si ka dhe teknika pasaj që mund të prihet një ligament dhe mund të kesh një benefit rreth 4 cm në varësi të ligamentit. Po, në varësi të ligamentit që prihet, domethënë, ka një funksion ai ligament, sigurisht nuk shillohet, por ka njerëz që informojnë internet dhe kërkojnë situata të tilla, domethënë, duke ardhur në klinikë dhe duke kërkuar këtë lloj, të themi, procedure.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Këndirë ndo njëherë kër muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Anajos Papa vazhdon të jetë me në studio mjekës, estetist, kirurgjist plastike. Gjithashtu më shkruan gjithashtu shumë ndjekës për produkte që blejnë në internet për
2: asnjë mënyrë, më thënë,
1: për zmadhime. Ju çfarë?
2: Na asnjë mënyrë, më thënë,
1: pra blejnë kremra, xhela, gjëra.
2: Jo, në,
1: në, me duhet, shpresën duhet, që do.
2: Jo, nuk ka, nuk ka një gjë të tillë, që të jemi të qartë. Dhe këto, po në asnjë mënyrë, dhe këto që po diskutojmë, acidi hialuronik specifike apo që vendos apo dhjami, sigurisht akoma dhe acidi hialuronik që mund të injektohen, domethënë, duhet të ketë patur kujdes, po flas Shqipëri, po kudo, domethënë, duhet të jenë produkte të regjistruara nga Agjencinë e Banave dhe të blenë nga distributorët zyrtar, domethënë, për po prap do thoja, është kaq zona anatomike e veçantë që duhet patur kujdes. Është pak më thjesht duke injektuar acid hialuronik, të themi, ose dhjam në zonën e gjenitaleve të femrave, për arsye sepse me kalimin e viteve acid hialuronik aty te gjenitaleve të femrave realisht mund t'i japi një hidratim dhe mund t'i japi, domethënë, ton një benefit më të theksuar, për faktin se femrat mund të kenë një prolaps në fakti që kanë lindur dhe mund të ketë një rënje, domethënë, zonës së mitrës, duke i krijuar problematika, domethënë, më funksionale, të themi, dhe acidi hialuronik në zonat anatomike gjenitale të femrës është më, mund të themi, më funksional dhe diku, sepse jep një hidratim, po prap aty duhet bëhet dhe aty në bashkëpunim me ginekologët nëse ka indikacion.
1: Doko, po e kundërta ndodh, për shkak që një mashkull nuk do që të investojë në ndërhyrje estetike apo të këto acide që i përmendet për zmadhimin e organeve të tij gjenitale, por në zvoglimin e tij.
2: Jo, nuk kemi, nuk kemi hasur, me
1: probleme, thënë, jo tek vetja, sigurisht tek partnerja.
2: Nuk kemi hasur historia të tilla, madje e vetmi gjë që ka bërë dhe pak lajm para, nuk e di, e lexova domethënë para një muaji, ishte dikush i cili kishte hapur një GoFundMe për të kundërtën, pra nuk kishte
1: anë,
2: jo, ta zmadhonte, me thënë tonë, dhe i nevojiteshin lek për të bërë një gjë të tillë, dhe kishte hapur realisht një GoFundMe në Amerikë. Nuk e di, domethënë, po më bëri përshtypje dhe kishte hapur një GoFundMe për të nënshtruar këtë operacionin, sepse realisht kishte një problematikë, të themi, anatomike që kërkonte të zgjidhte problemin.
1: Shqiptarët janë popull, në fakt futen te këto popull që kanë shumë probleme me përmasat e tyre të organeve gjinitale.
2: Besoj se shqiptarët janë në top 5 në botë, domethënë, voton ti, po, në ato të dhënat që kemi.
1: Top 5.
2: Do, po, më thën, jemi në kanë sa të dhëna që qarkullojnë dhe jemi në, do thoja, në nivele të larta, domethënë, tonë anatomike.
1: Top 5.
2: Që shqiptarët në përgjithësi, me të zona në mesdhe është anatomikisht, domethënë, tonë ti.
1: Nuk kemi kështu hallë,
2: nuk kemi, sigurisht do të dëgjojmë me thënë tonë ti pacient ose pacient, të cilat mund të thonë të kundërtën, domethënë.
1: Ase sporadike tani ka.
2: Sporadike
1: është fat.
2: Por kemi të dhëna, domethënë, tonë ti që realisht anatomikisht
1: ka njerëz që lindin me këmish, ka
2: njerëz që lindin me patate. Sigurisht ky është diskutim që tërheq, po kemi raste që vinë edhe kërkojnë të zgjidhin problematika të tilla,
1: domethënë, nuk është realisht ky është hallë, sepse edhe Në studime thuhet që mund të ndikojë shumë në psikologjinë e një mashkulli, në vetbesimin e tij, dhe unë nëpërmjet pyetjeve të mia, ndoshta pak ngasmuese, dua të informoj audiencën që mos shkojnë te këto website që thon blini
2: ja,
1: të kremin.
2: Ja, nuk ka krem.
1: Për një muaj ju jeni plus 10 cm.
2: Nuk ka krem.
1: Dhe shpirt i informojnë.
2: Aq më shumë që, më thën, mund të shikojmë pacientët, të cilët duhet patur kujdes, sepse shikojmë pacientët, të cilët kanë marrin integrator, të cilët nuk e dim dhe
1: çfarë janë
2: të vitamina, të cilët rrisin masën muskulare në për palestra, dhe këto. Shikojmë të kundërtën efektin, sepse mund t'japim praktika.
1: Çfarë ndodh kjo? Është shumë interesante.
2: Ajo gjë, domethënë, tonë ka pacientë të cilët marrin këto lloj integratorë, të cilët rrisin masën, suplementet,
1: si quhen,
2: duhet patur kujdes, se mund të rrisin masë muskulare në trup,
1: okay.
2: Por krijojnë problematika, themi,
1: vetë
2: gjinitale, një kjo, dhe sigurisht mund t'japim edhe praktika në entet e gjakut, sepse ajo vepron në fluksin e gjakut për të rritur masën muskulare, por në momentin ashtu mund t'japim dhe disa problematika të tjera. Pra të kemi kujdes dhe këto.
1: Pra ka një lloj të vërtetë në këtë humorin që bëhet me trupin e madh dhe,
2: po, sepse më jep efektin e kundërt, më thënë, dhe normalisht jep problematika në pjesën e gjenitaleve dhe duhet patur gjenitaleve dhe duhet patur
1: steroide,
2: ato janë problemet. Duhet patur, më thënë, anatomikisht duhet patur aty sasi të

0: pra në zonën vaginale, ajo ka bërë tatuazh emrin e ishte dashurit. Si veprohet to, si mund ta fshija, ka rreziqe kjo zonë?
1: Para një herë
0: do ta kishte bërë si pyetje edhe kur e bëri tatuazhin, po. Hajde, e marrë si
1: pyetje. Mundet të ishet me lazer, themi. Mm-hmm. Dhe lazeri mund të heqit me seanca të ndryshme pjesën të themi të tatuazhit, mbetet një hije bardhë që efekt fantazma, aty duhet të kalojë një lazer tjetër pasaj disa herë. Dhe sigurisht pasaj nuk duhet të kalojnë alart me një tatuazh tjetër, domethënë tonë të prezantojnë shkruetur një emër tjetër, sepse pasaj do bëhet akoma më vështirë për të hequr. Ndodh, kam hasur dhe unë më parë, pas ka edhe raste të tjera me sa duket. Një pacient tjetër më parë të kishte shkruetur dhe në zonë kozhve, të themi emrin dhe mbiemrin, të thoja madje.
0: Të dashurit.
1: Të ishte dashurit.
0: Të ishte dashurit.
1: Edhe fytyrën e kishte për tatuazh realisht, nuk po nuk duke si barzalet, por është histori reale në shpatullat e saj. Dhe në momentin që po diskutonim dhe u futëm në diskutimin që do të ishet me lazer dhe është një procedurë, na tha doktor, sa fëmia që po qan jashtë nuk është e ishte dashurit, domethënë, edhe normalisht të lutem, unë jam martuar tani dhe bashorti më thotë ishte tatuazhët.
0: Po tani se që është shumë interesante, kjo kur u martua burri nuk e pyeti për portretin.
1: Në djeni, do me thëni, kështë e bënë mosh më të vogël, por aty kështë e një problem ekonomik se nuk punë, sepse lazerat kushtojnë, edhe normalisht kështë ardhë momenti që sigurisht duhet të nështrojë kësaj procedure.
0: Pra, për vite më radhë të pasë njetuar burri, gruja dhe ishi dashur në kurrizin e saj.
1: Kishte ndodhur.
0: Po futet Robin kredi për ta zhduk ish dashurin.
1: Po ideja që do, dhe thëmë satarisht, një ose dy vjet që të ishit gradualisht kësi.
0: Vërtet,
1: shumë e thjesht domethënë për ta bërë, po shumë e vështirë për ta hequr.
0: 10 vite për ta hequr nga zemra, dy nga tatuazhi.
1: Edhe mbetet prap një ije bardhë aty që është
0: fantazma. Është
1: fantazma që mbetet aty në mes të.
0: Fantazma ish dashur të këtë ndihur ka gjithë jetën.
1: Çote fikërisht efekt fantazma. Vajza mund ta heqë sigurisht dhe mund të nevojiten procedura e dhimbshme si është aty pak e dhimbshme, thënë si momenti kur e u bë, dhe momenti që do ishet është pak e dhimbshme, por normalisht ka procedura të tilla që mundet të ti nështrohet pacientit dhe ta heqë.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: Death, një ustim.
4: Remember, a wife?
2: Një hero.
4: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Aksident në segmentin Milot Rreshen të rrugës së Kombit pranë Rubikut, dy persona mbetën të lënduar në një përplasje të fortë me smjetesh. Raportohet se të plagosurit pësuan dëmtime, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Policia nisi veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Rusia kreu një prej sulmeve më të mëdhej me raketa balistike ndaj Kievit që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, duke vrarë një person dhe plagosur 16 të tjerë. Ndërkohë Ukraina njoftoi se goditi dy cisterna ruse të naftës në detin e Zi dhe një vinç lëndrues në atë Azov. Autoritetet raportuan dëme edhe në rajonin e Odesës.
0: Sport.
1: Spanja dhe Argentina luajnë orën 21 finale në Kupës së Botës, e cila do transmetohet në digital. Dueli i Messit me Yamal që do zhvillohet në New York pritet të thyej rekorde si për shikueshmëri ashtu edhe arkëtime. Ndërkaq, ndeshja për vendin e tretë mes anglezëve dhe francezëve dhurojnë brëm spektakël me 10 gola. Britanikët fituan 6-4. Mbappé theu rekorde të reja duke u bërë golashënuesi më i mirë i momentit në botror.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti vjen kryesisht i thjellët, ndërsa vranësirat janë të pakta dhe kalimtare, sidomos në zonat e lindjes dhe juglindjes në relievet malore. Era fryn nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, duke sjell freski të lehtë pasdite. Valzimi në det është i qetë me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare. Temperaturat variojnë nga 18 në 40 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Speech for Tveri.
3: Ew, it's Barbie Sleekle.
2: Wow, diarrhea.
3: Mosu shit.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: kuptuar ku po shkon. Kujtohu nga erdhe.
1: Back to the beginning.
2: Unë jam Kozeta Kurti.
3: Mik të veçantë të kësaj studio, timin të televizioneve, të medias. Endriku është njëri që e do, e ka dashur gjithmonë median edhe kur ka qenë pjesë e saj, edhe kur s'ka qenë pjesë e saj, edhe kur media është rrotulluar rreth tij, edhe kur ai është rrotulluar rreth medias, ne jemi bashkëpjesë një projekti të përbashkët. Prej sa muajsh kemi bashkëjetuar gjatë këtyre kohëve. Dhe siç e dini, këtu s'mund të intervistohet asnjëri, asnjëri i cili nuk ka një marrëdhënie personale me mua, se ndryshe kur nuk ekziston energjia, kur nuk ekziston mundësia për të thënë gjëra të bukura, e kemi të pamundur pastaj që të shkojmë edhe tek njerëzit. Faleminderit shumë që je këtu.
4: Përshëndetje Kozeta, dhe faleminderit ty për ftesën. Faleminderit edhe një herë që ndihem si qershia sërish, sepse i fundit i bie qershia përmbitort.
2: Oh, qershia përmbitort. Ta ham apo ta lëm? Në fakt po të kishte thënë para një 2 muajsh dhe mund ta kisha ngrënë qershin përmbitort, po tani akoma jam kështu në ca faza që mund pi akoma vetëm këtë ujë në kulluar dhe të bardhë. Vetëm pak ditë pasi kështë dalë Endriku nga një format që nuk i ri, si kanë ditë asë një reality show. Ne kemi bërë një intervjis këtu për kujtime, për këtime pas në ko. Po tani jemi maturuar më shumë. Edhe po, unë për këtë desha të pyes, çfarë është koha për ty Endrik, të me thënë, koha që kalon, të mërzit, të duket vetja më i plakur, më i moshuar, pra më në mosh, apo më i ditur, më me përvoja, më me eksperienca, dhe mosha është thjesht një numër që duhet eci përpara, po që ty s'të pengon.
4: Kam zgjedhur që kohën mos ta kem si njësi matse, por ta vlerësoj dhe ta bëj ekuivalentin e një eksperiencë. Kohën e mendoj eksperiencë. Rritjen nuk e mendoj as pak, sepse kam zgjedhur vetë të ndihem fëmijë, pavarësisht se ndoshta ndonjëherë nuk e shpreh të gjithë, por mendoj që të gjithë jemi fëmijë dhe pjesa tjetër e viteve e kohës që kalon është gjithmonë thjesht eksperiencë.
2: Si mund të zgjedhë njeriu për shkak të jetë fëmijë full time? Pra, të jetë fëmijë edhe kur vjen kosti i kredisë ose kosti i qiras ose këtu në angazhime të tjera apo jo? Partaj.
4: Ajo është pjesa më e bukur, sepse një fëmijë thjesht bëhet kapriços dhe mbyll telefonin për shembull në këto raste. Edhe i fut një gjumë në krahun tjetër. Por të jesh fëmijë i shikon gjërat më ndryshe, i shikon më bukur, i shikon më me ngjyra. Të shijon çdo gjë. Fëmijët kanë atë reagimin wow për çdo gjë dhe kjo gjë është diçka e cila të mban ende më bukur gjallë ose të bën të shijosh gjërat më bukur.
2: A janë njësoj fëmijët? Po të pyes sepse ti ke përvojë të drejtë për drejtë me fëmijët, ti je babai dy fëmijëve. A është fëmia yt njëjtë me fëmijën e prindërve të tu, me ty kur ishe fëmijë?
4: Në disa forma po, në disa forma të tjera jo. Unë mendoj se gjithë secili nga ne mendon se është personazhi kryesor i jetës së tyre. Unë mendoj gjithmonë, domethënë që unë jam personazhi i kryesor i kësaj jete dhe të gjithë njerëzit e tjerë janë energjia të cilët më ofrohen mua nga universi, nga diçka më e madhe se unë. Ndërkohë fëmijët e mi në perceptimin tim janë plotësues të qenies time. Ndërkohë që për ata besoj se do jetë e kundërta.
2: Janë ata epiqendra e botës. Podcast.
1: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Play playlist. From our playlists.

0: Top Club.
1: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne do të jemi në lidhje direkte me Elmelisën. Ajo ndodhet tashmë në Itali dhe le të dëgjojmë më shumë prej saj. Përshëndetje. Si je?
2: Mirë, si jeni?
1: Shumë mirë, faleminderit. Gëzohem që mundëm të jemi këtu patjetër. Elmelisa, na trego pak si je, ku ndodhesh? Dim patjetër që ndodhesh në Itali, por shpresojmë që afër familjes edhe je rikthyer pak a shumë aty normalitetit që ke pasur më parë.
2: Po, jam në Itali, jam afër familjes edhe fatkesisht ita.
1: A ka qenë e vështirë për ty të largohesh pikërisht në këtë fast garës?
2: Po, normale, se unë shpresoja fitoja ose të isha të faktë në finale, po në herë, që është do me thonë, dhe të kthehesha me pa tjetër.
1: Nga gjithë kjo eksperiencë edhe jo me fitoren apo me finale në arritur, cili ka qenë momenti më i bukur cilin ti doja ta mbaje mend?
2: Nga gjithë eksperienca?
1: Nga komplet eksperienca jote në She's on Top.
2: Ndoshta misin që krijova me disa vajza.
1: A janë ato Cindy dhe Nancy?
2: Për shembull.
1: Nancy ne kemi këtu.
2: Edhe Milan, Flavia, ciao.
1: Kujt do dëshiroje nga shoqet e tua ose jo ti uroje fitoren? Pra në atë perspektivën tënde kush mendon që në këtë edicion është fituesja e madhe në fund?
2: Unë kam edhe te Instagrami im, unë mendoj Nancy.
1: Shpresoj për Nancy nga Melissa. Çfarë ka në perspektivën tënde Nancy që e bën fitoren e kësaj gare?
2: Tani Nancy është shumë mirë edhe në pasarel, edhe photoshoot i ka bërë shumë mirë. Edhe në karakter, ditë flasi, kur fletë futet me vend, jo pa vend, kështu që era.
1: Okay, për të dyja në fakt, me qënëse edhe Flavien e kemi këtu Elmelisën pa tjetër në Skype, a do e provonit për sëri si eksperiencë? Pra vitin tjetër ose kur do t'je për mundësia, do ishte kjo një eksperiencë cilës ju do i futeshit për një herë të dytë?
2: Po, unë po.
1: Për të fa? E për të Flavia?
3: Unë jam mora gjithë knajsin e këti spektakli, por që... Mendoj se nuk e di pse më mërmalli shumë për She's on Top-in.
1: Çfarë mesazhi do doni ti jepni të vajzave që kanë gjetur akoma ngarë nga ana juaj?
2: Ta shijojeni
3: sepse po për mua Negisa e fito ose Ingrid, kështu që këto dyja për mua janë fituese.
1: Pe, çfarë do ishte diçka që do ju merrte shumë malli? Që mendoni të pak nëse do ju merrte shumë malli?
3: Për ato udhëtime që kemi bërë realisht, ndoshta ishin shumë herët, po jemi kënaqur pafund edhe normalisht janë të harrueshme kurrë.
4: Unë them që ata pa pjesën e garës, kjo është një eksperiencë që çdo kush që ndjen veten të gatshme për këtë format duhet ta përjetoj. Mund kanë shkruar shumë vajza në Instagram faktikisht duke më pyetur, shiko, a rekomandon si eksperiencë? Unë i kam thënë që nëse të pëlqen kjo botë, nëse të pëlqen si format, ta rekomandoj. Sepse është një eksperiencë të bukur që të paktën e ke edhe për një kujtim
1: nesër. Po. Në ato kujtimet e bukura patjetër, çfarë janë planet tuaja tashmë? Duke marrë edhe këshillat dhe duke marrë edhe kritikat, gjitha çfarë keni kaluar në eksperiencën e She's on Top, çfarë ju çon ju tani para?
2: Unë flas për veten time, në marrë që kam qef të vazhdoj modelingun, ose edhe pse jo të futem në botën e televizorit, normal që kjo është edhe arsye që jam futur në She's on Top.
1: Shumë suksese patjetër. E për ti Flavia?
3: Ma thuaj edhe herë pyetjen se po dëgjoja më mes nisën.
1: Duke pra planet e ardhmes me pak fjalë, duke marrë ato të mira të She's on Top-it dhe duke parë nga ardhmja.
3: Unë kam shumë të mira nga She's on Top-i. Gjëja që kam marrë nga She's on Top-i që me vërtet ja ka vlerë, që ky She's on Top besoj që çdo gocë, çdo vajzë që ka marrë pjesë në një media ose më saktësisht She's on Top e ka pjekur dhe si individ dhe për eksperiencë jetë. Por që kam marrë shumë oferta për modeling, kam marrë si bashkëpunime shumë të mira, si në Itali, si këtu dhe në Shqipëri, në televizion, besoj në Top Channel që do ketë prurje të reja, dalje të reja, dhe pse jo, më tej, më gjatë, mund të ketë gjëra prapë edhe më të bukura.
1: shumë shumë suksese. Shpresoj që ka qenë një eksperiencë e cilës ju do i riktheheni gjithmonë me
3: dhe ja sugjeroj me të vërtetë çdo vajze sepse është një eksperiencë e paharrueshme. Për mua është një eksperiencë me të vërtetë shumë e bukur dhe shumë e paharrueshme. Dhe unë gjithmonë them që këtë eksperiencë kur pyesi pse ke bë, dhe mos lodhem gjatë, ju them njerëz dhe e kam bëu që kur plakem çon vetë se si kam qenë re.
0: Sa më shumë suksese.
1: Jo, qëndron dhe ajo. Dhe duke ngelur dhe të shoqërinë patjetër që ne disa prej tyre janë po reale, te Cindy. Çfarë ka, çfarë do doje ti thojën me listës nga këtu, duke u bazuar në ato eksperienca të bukura?
5: Atë me listës nuk kemi folur shumë gjatë kohës që është larguar, po normalisht sepse mendoj se edhe disa shoqëri që lindin jo patjetër vazhdojnë kur di.
0: Do më thënë s'ka gjenë e sinqerë, se për diri sa s'ka
5: jo,
0: vazhdojnë,
5: jo, jo,
0: s'ka
5: gjenë e sinqerë. Nuk sa që nuk ka gjenë e sinqerë.
1: Do shtë nuk është sinqerë, një,
5: unë me lisa do më thënë, kam gjenë, nuk është se ka gjenë një gjë falsa, si është nuk, jo, kur dy edhe njerës dërgojnë, në falë.
0: Dhe të sinqerë të vazhdojnë, ti nuk flet me
6: legisën?
0: Po jo, nuk dit për flet, e ke rrujt
5: shëgjerinë një, pasi ke i ke
0: rrujt.
5: Edukat kemi.
0: Është 24 orë non-stop.
5: Fakti është që nuk kemi
0: edhe pse ke ikur,
5: nuk kemi kaluar aq shumë kohë bashk sa të bëjë shoqëria aq e fortë që të kalonim okay, dhe kohë duke folur. Këtë po them, po s'mlini të flas prand.
0: Jo, jo, se ti ke kam pas shoqëri, po jo kjo nuk do të thotë.
5: Tani normal që do jemi unë. Jam shoqëruar më shumë edhe me goca që vin nga Italia sepse sipas mendimit tim kemi edhe një mënyrë të komunikuarit që është pak ndryshe nga vajzat që janë lindur rrit në
0: mendimet
5: në Itali. Po dhe
0: ju ka bashkuar diçka.
5: Ju ka bashkuar.
0: Se kjo, pse mendon se pse është ndryshe?
5: Po unë mendoj se ne që jemi ne jemi rrit në Itali jemi edhe vajza pak më të thjeshta, më pak intriga në njerëz.
0: Se çfarë do të thotë kjo që vajzat shqiptare janë me intriga, se
1: sa mendon se lidhet kjo?
5: Kush po zihet?
0: Flavia ka në Itali dhe Flavia po zihet deri tani e shau Griseldën çfarë tha?
5: Flavia përgjigjet ti, s'më përgjigj për
0: të. Po jo, më që po thua që goca në Itali janë më të thjeshta dhe këtu janë me intriga. Jo, këtë nuk ju a lejoj. Jo, nuk ju a lejoj. Nuk mund të thoni që vajzat që janë rritur në Itali janë më të thjeshta dhe vajzat shqiptare nuk janë të thjeshta.
5: Unë
0: e shoh vetë,
5: nga që jam lindë rritur në Itali e shoh vetë që jam shumë e
0: thjeshtë. Po dhe gocat shqiptare janë shumë të thjeshta.
6: Tash nuk është zgjedhja duhet. Jo, zi.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
6: Shkarko Spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: She's on Top Club.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër takim këtu me ne në She's on Top Club. Ne jemi patjetër në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Një javë ka qenë kjo plot me emocione tek ne, me largime të papritura, lot ka pasur shumë tensione midis vajzave, debate, kritika të forta nga juria, po pak a shumë dhe me njëra tjetrën dhe tre eliminime që sollën po ashtu shumë diskutime në studio. Me mua si gjithmonë, patjetër Ida Nurçe. Vjenistja janë
2: Mirë mbrëma.
1: Tere, me ne, pa tjetër, kemi dhe vajza tona. Nisim me në Gisën, pa tjetër Flavia, Ingridi, Megi, Emilia dhe Giselda. Përshëndetje vajza. Mirë se erdhët për sëri. Largimi Flavias në fakt ka qenë një nga faktet që ne duam t'ja nisim dhe duke qenë që ti e patjetër këtu midis nesh, po nuk po humbim fare ko. Sa e vështirë ka qenë për ty ky largim dhe ky vendim i marr kështu pak papritur për arsye personale të cilat ne tani po i marrim vesh?
3: Në fakt nuk është se ka qenë e pritshme, nuk e kam prit fare largimin tim.
1: Çfarë doje të merrje me vete nga kjo eksperiencë, cilës për fat keq tashmë i erdhi fundi, por ti do të dëshiroje ta mbaje në zemër apo në mendje?
3: Unë di shumë mirë që do isha në top 3-she për ose një nga fituesit e këtij spektakli, por që ja që nuk ishte ky fundi i mirë.
1: A ke pasur do një peng që deri më tani nuk e arritë dot përveç fitores dhe finales që ti dhe vetë po e thua, por ndoshta diçka tjetër gjatë rrugtimit që do doje ta...
3: I vetëm që kam pasur e di që e kam zemrën shumë të mirë dhe kam afruar shumë vajza, eksaktësisht servile afër vetes time.
1: Si ka qenë në fakt në tërsi pas gjithë eksperiencës marrëdhënia me vajzat? Pra nëse ti tashmë analizon dhe kthehesh mbrapa, si ka qenë ajo?
3: Me vajzat, përgjithsi me vajzat ka qenë shumë mirë, me disa vajza ndoshta më kanë edhe bllokuar ose kanë mbyllur fare Instagramin, nuk flasim më. Sepse siç thash janë servile, ndërsa me disa të tjera
2: Flavia na fol me emra Flavia se po bën është servile. Është Giselda dhe ajo që flet mbrapa krave.
3: Po. Që thot për tjera dhe flet vet.
1: Është një opinion i krijuar nga ti apo
3: nga gjitha shumicat e gocave është kështu?
1: Dhe për vajzat cilat janë ruajnë akoma miqësimet ato?
3: Nuk besoj se ka goca akoma që ruajnë miqësimet ato.
2: Mendon se s'ka asnjë
1: gocë? Patjetër vajzat mund ta pranojnë ose mohojnë për vetveten, sigurisht.
2: A mund ta dëgjojmë këtë gjë e mirë?
3: Gjëja e mirë është që kam njoft disa goca me të vërtet që ja vlejnë për emision, që ja vlejnë ti ke shoqe dhe që ja vlejnë që edhe pas këtij spektakli të dalësh me to.
1: Unë jam kurioze
3: se shumë vajza të tjera
1: po që keni krijuar këtu dhe
3: një ndër vajzat që më vërtet e ka fituar zemrën time dhe respektin tim është Negisa dhe Ingridi.
2: O Negisa, jam shumë kurioze për mendimin tënd për Flavian, me kaq sa dëgjove deri tani dhe gjatë gjithë rrugtimit që ke pasur në Season Top krah për krah me Flavian. Ço mendon për Flavian si gocë dhe si konkurrente?
4: Normal që ka qenë një konkurrente shumë e fort dhe e shikoja si finaliste.
2: Dua të di dhe mendimin e Ingridit, duke qenë që është aty afër. Jam shumë kurioze të dëgjoj mendimin tënd rreth akuzave që ka Flavia dhe në lidhje me Giseldën. Duke qenë që ti je shoqe disi me Giseldën, je afërt. Mendon që janë me bazë akuzat që ka Flavia ndaj Giseldës dhe çfarë mendimi ke ti për Flavian si konkurrente dhe si gocë gjatë gjithë këtij rrugtimi që keni pasur?
5: Për herë të katërt do ta rishpjegoj që un kam respekt e kam patur për respektin e Giseldës. Është
2: jo shoqëri, jo miqësi, thash shoqe, domethën e njohur, më afërt nga gjithë konkurrentët e tjerë.
1: Mike nga një eksperiencë e bukur që ju po kaloni.
5: Kam patur për respekt, do ta kem për herë. Për në lidhje me debatet që ka patur për herë Giselda me çdo lloj konkurrente, janë punët e Giseldës. Unë nuk përfshihem fare, nuk më interesojnë fare asnjë lloj debati. Në lidhje me Flavian si konkurrente kam një respekt maksimal, është një ndër vajzat më të forta, duke më sa unë e kam njohur, që nuk është shumë pak. Kam kuptuar që është një vajzë me një forcë, me një karakter të fortë, me një potencial të fortë dhe me një tarme shumë bright
1: të ndritur.
5: Po,
1: ndonjëherë bëjmë këto kalime
5: të ndryshme. Është shumë si individ, është një individ i drejtë, është një një vajzë që për mua e ka marrë respektin nga ajo çfarë më ka treguar.
1: A mendon që ka qenë plotësisht përsëri për shkak të show apo për shkak të për të stisur apo krijuar një situatë apo ashtu ka zgjedhur ta tregoj veten në këtë shoqëri apo në këtë experience me vajzat?
5: Mendimi im është i pavlefshëm në këtë moment. Mendoj që duhet pyetet Gisela eksaktësisht për çfarë ka bërë këtë gjë.
2: Po jo, para apo, se të flas Gisela, unë dua të dëgjoj edhe Megan dhe po Emilia. Se kam atë tendencë të them Emilia. Megan dhe Emilia. Në lidhje me Flavian, me ikjen e Flavias dhe për akuzat që Flavia hedh ndaj Giseldës.
0: Tani përsa i përket akuzave që Flavia hedh për Giseldën, është vetë Flavia dhe vetë Giselda që.
2: Domethënë ti mendon që janë që me baza se Flavia tha një moment, Flavia tha një moment që të gjithë gocat mendojnë që Giselda është servile, që Giselda është ato fjalët që tha Flavia. Domethënë ju përfshiu edhe ju të tjerave. Ju mendoni si Flavia,
0: jo, nuk do të thoj atë njëtat fjalë. Unë kam thënë opinionin tim. Unë mendoj që Giselda në këtë raste nxitohet thjesht në mënyrën se si i shpreh gjërat. Dhe edhe nëse unë do të them se diçka që mund të më ketë nxitur me Giseldën, është kjo. Pastaj përsa i takon raporteve të tjera që Giselda ka me vajzat e tjera, nuk më takon të ndërhy dhe e kam thënë.
1: Po mirë, më a nuk mendoni që në momentin që një fjalë e tillë, si fjala servile, jepet në dhe transmetohet në një mënyrë të tillë që mund t'ju kapi të gjithave, në momentin që ju e dini pastërtinë tuaj, pse nuk do reagonit? Pra pse do e lejonit në një garë të tillë që dikush t'ju quante një fjalë të tillë
2: dhe ju të thosh? Shumë e
1: thjeshtë. Patjetër duke dashur të marr opinion e gjithë secilës dhe pse ju keni zgjedhur ta përballoni kështu një fjalë të tillë. Pra, ndër fjalë që mund të jetë thënë me njëra tjetër këtu tek ne ose në shizon top.
0: Unë nuk fash me vajzat të gjitha dhe specifikoj që e kishte me
2: Giseldën.
6: Jo, qartë, po ti the që këtë mendim që kam unë për Giseldën e kanë gjitha gocat dhe unë jam kurioze të di
2: luaj gocat e tjera. Sepse gjitha gocat e kanë parë.
6: Se unë kur flas për të tjerët jam
2: sepse gjitha gocat e kanë parë dhe nëse gocat
6: jo, është ndryshe ta shohin dhe është ndryshe më kënu flisni. Prandaj po i pyes, këtu kam 5 goca, do më thëmë përveç të e 4 të tjera që janë në shizon top.
2: Thjesht të respektojmë për së është në shizon top dhe kaq.
7: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhe.
1: Back to the beginning. Unë jam Kozeta Kurti. Unë kam provuar të dëgjoj radio, Endrik, për shembull, kur jam jashtë radios, dhe nëse radio transmeton një gjë që unë kam qejf, mua më duket sikur në atë moment ata e dinë se çfarë dua unë dhe janë duke e bërë për mua, dhe besoj që kjo e bën këtë provojë shumë unike dhe të ngjashme me të gjithë njerëzit e tjerë. Se kujt i ka rënë një piercing? Nuk e di. Janë se ka rasti im këtu. E njëta që duhet të jetë me muzikën. Do me thënë, kur ti këndon një këngë, ata mund ta duan 1, 2, 5, 7, 10, 20 njerëz njësoj, por ndoshta përjetimet e tyre me këngën mund të jenë të ndryshme. Nëse shkon në shtëpi dhe e mendon veten tënde, jo thjesht si një njerëz që ka kryer një angazhim, një punë, sepse përveç pasionit unë besoj që tani kjo është ndërruar në punë, por si është për shkakun se një moment kujton dhe e beson pa tjetër që e pjesë e kujtimeve të dikujt, të njerëzve të tjerë që ti nuk i nje.
2: Atëherë, unë këngët kur i ndjej ose i dëgjoj, po e lidh me atë çfarë them me radion. Kur dëgjoj radion, pak a shumë është e njëjta gjë me të mënyrën e të kënduarit. Lidhesh me njerëzit. Unë për shembull kur dëgjoj CD-t më duket vetja offline, ndërkohë që kur dëgjoj radio më duket sikur jam në një network shumë të madh dhe jam duke përjetuar të njëjtën gjë me shumë njerëz në të njëjtën kohë. Dhe muzika është e njëjta gjë. Kur këndon në studio, mua nuk më shijon kurrë. Kur regjistroj këngët nuk më shijon kurrë. Ajo që unë dashuroj është të këndoj live. Dhe këtu kam arritur të kuptoj, domethënë, emocionet që i transmeton publikut kur i shikon fytyrën duke qeshur, kur shikon syt se si reagojnë gjatë kohës që ti këndon. Dhe patjetër këngët që ti ke lënë para shumë vitesh, për shembull këngët që kam kënduar para 10 vjetësh, kur shoh komente ende në YouTube që thon 2026 kush është këtu.
1: Po, shpresoj akoma.
2: Kur takoj miq të cilët nuk më njohin për shkak edhe pse kam shkurtuar flokët, jam shëndoshur, kam ndryshuar në fizionomin e trupit, njerëzit rrallëherë, domethënë, edhe më ngatrojnë.
1: Apo lidhjen me atë që është ndikur.
2: Kur diskutojmë dhe i kujtohet një këngë grupit, për shembull, dhe thon, "A pse ajo këngë është po me ato unë kam dhënë puthjen e parë." Dhe kjo është një kënaqësi unike. Realisht do më thënë se e di që do jem gjithë kohës i gdhëndur në memorje në një kujtim shumë të bukur të ati personi.
1: Është si të thuash feedbacku që shkrimtarët duke marrin kur nga librat. Ne mund të lexojmë librat e tyre, mund të bijmë dakord me gjërat që shkruajnë aty, mund të kemi të njëjtat përjetime, po ata nuk e marrin vesh kursën, ne nuk kemi asnjë mundësi për t'ia shprehur që e gjejmë veten te ky puzzle ose te ky pjesa e porallës dhe e historisë që duket sikur nga ngjashmëria mund të jetë shkruar për ne. Nëse do të ktheheshe pas në kohë, do kishe bërë të njëjtat gabime? Se zakonisht pyetet, a do kishe jetuar njësoj?
2: Shko, ka disa...
1: Dhe me atë rastë më sësëm edhe gabimet.
2: Unë besoj që është një ndër terapit më të bukura para gjumit, që ti të futesh në një meditime vetën tënde duke u kthyer në kujtime dhe duke parë çfarë ke gabuar, ato ndryshoje. Rallë, shpesh herë unë imaginoj me vetën time si kur gjej ato lampën e Aladinit dhe shpreh ato tre dëshirat. Dhe një ndër to është mundësia për të hikur pas dhe para në kohë. Para, sepse ka qenë një ndër ëndrat e mia të shikoja botën teknologjike, kur ne do të jetonim në Mars me astronautët e të tjera të tjera. Kurse pas, për të përjetuar njerëzit që nuk janë më në jetën time, ose kujtimet të cilat ne na ikin dhe pa dashur mendojmë se nuk kanë aq shumë rëndësi. Për shembull, 8-vjeçarja, lojrat e futbollit, lojrat në lagje, sepse asnjëri nuk na përgatit që ato do të ndalojnë një ditë. Thjesht një ditë ka ndaluar dhe ne nuk e mbajmë mend kur ka ndaluar ato, kur i kemi lënë ato këpucët e lojës diku në korridor dhe nuk i kemi përdorur më. Thjesht ka ndryshuar dhe në mendjen tonë ne mendojmë gjithmonë që kur diskutojmë me miqt, luan futboll, po luaj shumë mirë, po faktikisht kam 20 vjet pa luajtur.
1: Që nuk luaj.
2: Por në thelb unë mendoj se kam luajtur dje, mund të luaj edhe sot, nuk mundem. Por kjo është ideja, domethënë që askush nuk ka

Film të që është i preferuari jot, dhe ti thjesht e rishe disa herë. Unë këtë kujtimet i përjetoj në të njëjtën mënyrë. Thjesht i shoh në kokën time kujtime, mendime, lojra të fëmijërisë, momentet kur kam qenë i vogël, në të cilat nuk kisha asnjë përgjegjësi. Dhe vetëm në këtë mënyrë. Për koncertet jam eksaktësisht në të njëjtën mënyrë si ty, se dhe unë kam qenë në shumë koncerte dhe mund të kem shumë pak foto, mos tem asnjë në të gjitha koncertet që kam qenë. Edhe në vende jashtë, domethënë që kam qenë dhe i vogël, kujtime që do ishin shumë të bukura, por jo, nuk kam. Ka njerëz të tjerë foto të mia ku kemi qenë grup, por unë s'kam realisht as edhe një foto.

0: ku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Sa kokdima.
3: Tani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Spot. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Chaka Khan and Snoop Dogg. Boogies in my soul. Disc of the day on Top Albania.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: This is of the day. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Pasi doli nga burgu për vjedhje, një 36 vjeçar grabiti sërish në fshatin Pluk të Lushnjës, shënjestroi një dyqan dhe një lokal duke marrë dy bateri automjetesh, një shumë parash dhe një laptop. Më pas i vuri zjarrin lokalit dhe shkaktoi dëme të shumta materiale. Pasi ra në gjurmë të tij, policia e prangosi. Digjet një banesë në Lushnjë në fshatin Stan Karbunar. Pas një oftimit në vendngjarje u dërguar një makinë zjarfikse që neutralizoi flakët. Fatmirësisht nuk pati dëme në njerëz, pasi në shtëpi nuk ndodhej askush. Por dëmet materiale janë të shumta. Policia po punon për të zbardhur shkaqet dhe paraprakisht dyshohet për një shkëndijë elektrike.
3: Sport.
4: UEFA zyrtarizoi emrat e arbitrave të cilët do të gjykojnë takimet e vlefshme për turet eliminatore të Champions League dhe Conference League-s. Egnatia e Neville Dedes, që në Rogozhin do të luajë me Seljen, mësohet se kryesori i këtij takimi do të jetë Attila Karaoglan. Sa i përket Dinamo City-t, që do t'impenjohet në Maribor në stadion Ljutski për ndeshjen me Alumini, nga UEFA ju saktua një ekip gjyqtarësh nga Islanda, të cilët do të kryesohen nga Ivar Ori Kristiansson.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendyn mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, moti vjen kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësirat janë të pakta dhe kalimtare, sidomos në zonat e lindjes dhe juglindjes në relievet malore. Era fryr nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, duke sjell freski të lehtë pasdite. Valzimi në det është i qetë me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare. Temperaturat variojnë nga 18 në 40 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë bisliku? Wow, diary kitchen. Mos u shqetëso.

0: Hei, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Top Radio. Top Radio. Summertime. Summertime. Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
2: Top Albania Radio.
3: This is Sparta! Say hello to my new friend!

0: fundit nga kinematografia. At the movies, për fansat e kinemas.
1: I'll be back.
2: Personazhet e preferuar.
0: Filmat që bën historinë.
3: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
4: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që po na dëgjoni, uroj ta keni kuptuar nga vet emri, se përgjatë këtij një orëshi do të dëgjoni gjithçka që ka të bëjë me kinematografin, premierat më të fundit, sugjerime filmash nga dhe serialesh nga unë dhe kolegu im Edison Hallaçi ose siç unë preferoj ta quajmë njëri tjetrin ekspert se tek sa fushës kinematografi.
5: Kritikët e vet shpallur.
4: Jemi pseudokritik. Jemi thjesht shikoj, se dua ti bëj se thon dëgjuesit tan, no, do fillojnë këta do flasin, ky shoti është i xhiruar në një kamerë me një këngë, me një jo as pak. Jemi disa njerëz që shohin shumë filma, na pëlqejnë jashtëzakonisht shumë filmat, mendojmë se kjo gjë na ka bër pak më elokuente dhe të dishëm në drejtim të kësaj teme, po sërish është autosugestion kjo
5: nga. Është një lloj autosugestioni. Un kam bër prej ditësh pushim, e ke parasysh kur do të hash një darkë të mirë apo një drekë të mirë dhe ti thua nuk po ha gjë që ta shijoj shumë mirë atë drekën ose darkën.
4: Ke bër fasting.
5: Të njëjtën gjë kam bër me premierën që kam bërritur në Cineplex këtë javë,
4: është Odisea.
5: Një javë asgjë. Asgjë fare. Që
4: ajo orgazma kinematografike ka qenë e madhe për ty, besoj.
5: Absolutisht, nga që kemi parë shumë filma, shumë seri, kthehu një seri të para 3-4 viteve, thash, e di çfarë, nuk do shikoj asgjë dhe dua ta shikoj me aq nivel kriticizmi sa kemi arritur ne, thash, ta shikoj dhe të jemi pastër, si një lloj kur hedhim edhe shumë parfum edhe nuk dalloj më asgjë, duhet kemi vetëm një parfum.
4: Te imagjinoj kështu që ke shkuar i veshur me të zeza edhe me një blok të vogël në kinema, duke mbajtur.
5: Kë
4: Christopher Nolan sikur s'paska punuar mirë kësaj radhe, ëh.
5: Dhe ju e kuptuat që Odisea është premiera e shumë pritur, një film që kemi folur që nga vera e kaluar për gjithë gjërat që e karakterizojnë filmin me buxhetin më të madh në historinë e filmit botëror.
4: Vërtet?
5: Po, 250 milion dollar është on top për momentin. Dhe absolutisht mendimet janë të ndryshme, pro dhe kundër është gjykuar shumë për mënyrën se si Nolan i ka sjell mitologjinë, se normalisht tani duke qenë se është një film, do duhet i shtohen element, apo jo, nuk mund të jetë kaq original, se ndryshe nuk do ishte edhe Nolan vet.
4: Lexova pak diku, më duket që ishte shprehur se kjo është tërsisht interpretimi im i mitologjisë së Odisees, kështu që pranoj, do të thënë është tamam ajo shpreh amerikane, to each their own, secili në punë vet me interpretimin e vet. Çdo gjë është perspektive njerëz, po mbi premierën më të fundit që ne ja u zbuluam tashmë, po për të folur më gjerësisht për çfarë flet, çfarë mbulon, në çfarë prizmi e ka parë Christopher Nolan, do flasim më gjerësisht në pjesën tjetër dhe në pjesën e fundit të emisionit. Ne gjithmonë përgatisim sugjerimet tona për ju që nuk dini ç'të shikoni, ju ha një kohë shumë të madhe ky kërkimi. Kësaj radhe kemi përgatitur seriale, se nuk kam nga këto justifikimet, s'kam kohë, është verë, jeni me pushime, shikojeni një serial.
5: Kohën e keni aty.

0: best music.
1: Cilin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Shastisur.
7: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
8: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quader.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si shte. Kjo është nata jote.

0: Rikthehemi në The Movies dhe nëse po na gjonit pak më parë, do flasim mbi premierën më të fundit që ka mbritur në Cineplex, përpos një larmishmërie e premierash që Cineplexi gjithmonë ofron për ju, dhe më çudit fakti që është verë dhe ka jashtëzakonisht shumë premiera dhe premiera të mira. Teksa shija trailerin e The Odyssey, nuk më duket fare nga ato filmat që del përgjatë verës, pra ka atë vibe-in dimëror, luftë epik, legend, saqë thash diçka ndryshe nga çishka që ne presim në këtë sezon. Por për ju që thoni, ok, çfarë është The Odyssey, se e përmendët 3 herë deri tani, le të ndjekim pak trailerin dhe kthehemi në studio ta diskutojmë.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
0: Një legjendë e thënë ndërshekuj vjen në formatin IMAX me regjin fantastike të Christopher Nolan, bazuar në historinë e Odiseut dhe udhëtimit të tij të gjatë për t'u rikthyer në shtëpi pas luftës së Trojes. Pas një dekade lufte, ai përballet me detra të stuhishëm, krijesa mitike dhe ndërhyrje të perëndive, por edhe me betejën e tij të brendshme për identitetin, fajin dhe dëshirën për t'u ribashkuar me familjen. Ndërkohë në Itak, gruaja e tij Penelopa dhe djali Telemaku përpiqen të mbajnë gjallë të rinë dhe shpresën për rikthimin e tij, por në njëtën kohë ka dhe pretendent për fronin që kërcënojnë gjithçka që ai ka lënë pas. Nolan e ka sjellë këtë mit antik me një qasje pak më dramatike dhe psikologjike, është një histori për një hero që nuk lufton vetëm me përbinqa, por me plagët e luftës, humbjen e viteve dhe me atë pyetjen e madhe, a mund të kthehesh vërtet i njëjti njeri pas një udhëtimi që të ka ndryshuar përgjithmonë? Edhe këtu aq më shumë një udhëtim në të cilin ka patur luftë, ka patur humbje, ka patur gjak, ke parë gjëra që hera herës të çbëjnë si njeri dhe nuk je më tërësisht i njëjti. E lidha pak, do ta lidh kështu shkurtimisht fare pak me The Handmaid's Tale, që është një tjetër serial që ja u kam sugjeruar në këtë emision, ku këto grat jetojnë në një zonë utopike ku janë si shërptore dhe vlejnë vetëm për t'u shumuar, ndërkohë që jeta në pjesën tjetër të botës vazhdon normalisht. Edhe partnerët dhe marrëdhëniet që ato kanë patur krijuar më përpara, në momentin që ato arratisen 4 vite ku ti ke qenë literalisht një bank vezësh, i ka transformuar në njërë në gra revolucionare, të cilat nuk mund të kthehen më me të njëjtin partner në familjet që kanë lënë pas, sepse janë komplet njerëz të tjerë siç jam e bindur Odiseu ka qenë pas luftës së Trojës.
6: Pa diskutim, është një histori që ne kemi mësuar në bankat e shkollës shumë vite më parë, edhe të rinjt, fëmijët, adoleshentët vijojnë ta mësojnë. Aq më tepër që Penelopa ka qenë simbol i besnikërisë edhe ndaj një burri, ndaj një mashkulli, ajo e priti Odisen për 10 vjet duke qepur për luhurën e saj që dikush e shqepte në natën e tjerë e tjerë. Pra, e gjithë gjëja ka simbolika të pafundme, përveç se luftës, besnikërisë, identitetit, siç e the edhe ti. Dhe normalisht këto shkrihen të gjitha në një, edhe në versionin e Nolanit, sepse versioni ka mbetur i njëjtë, megjithatë ka ndërhyrje të vogla për t'i dhënë kinematografisë një tjetër
0: vlerë. Si të duk ty versioni Nolanit, meqense ti e ke parë?
6: Mua m'pëlqeu shumë, jam pak në të njëjtin kohë me grekët, të cilët kishin disa kritika për kostumografinë, që nuk kishte qenë kaq e zhvilluar, sa aty për shkak ka një lloj kurore me një shtyllë kurrizore, domethënë është e bukur shumë. Frikshme,
0: tani 250 milion diku do t'i çojmë ne këto para.
6: Po gjithsesi përveç kësaj, domethën kinematografia është jashtëzakonshme, gjithashtu është filmi i parë që është xhiruar totalisht në IMAX, edhe nëse e keni mundësinë sigurisht për ta parë në cilësinë më të mirë ashtu siç është edhe në Cineplex. Ja vlen. Kam shumë për të thënë, po do bëjmë një shkputje të vogël edhe më pas do jemi me disa fakte interesante për Odisen dhe ka edhe një element shqiptar brenda filmit që do ta zbulojmë pas pak.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmës.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësur Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët!
10: Si, nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
13: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
14: O, vite!
13: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: Ovital!
13: Ovital, cilësi në katër stin.
15: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
16: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashkë këlqimin brenda jush.
1: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: Rikthehemi sërish në At the Movies për të folur pak për Odysseen. Është hera e parë që Nolan merret me mitologjinë greke. Pas filmave si Inception, Interstellar dhe Oppenheimer, Nolan ka sjell një histori epike me perëndi, përbindësha dhe aventura mitologjike. Dhe duhet thënë se edhe ka eksperimentuar pak me këtë zhanër, duke qënë se është marrë me filma fantastiko-shkencor, po jo të zhanërit epik. Roli kryesor luhet nga Matt Damon, ai interpreton Odysseun, mbretin e Itakës që përpiqet të kthehet në shtëpi, por në film, kasti është i madh, sepse bën pjesë edhe Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, shumë aktorë të tjerë. Ndërsa, karakteristike Nolanit është se përdor më shumë efekte praktike se sa CGI. Këtu na kujton edhe Interstellar me fushat me misër që Nolan mbolli në fakt qindra hektar vetëm për të mos e bërë skenën me CGI. Po ashtu, historia përfshin disa nga figurat më të famshme mitologjike, publiku pritet të shohë elementë si ciklopi, polifem, sirenat, perëndit dhe krijesa të tjera nga mitologjia greke. Ajo ku unë doja të ndalesha pak është kolona zanore e filmit ose muzika e filmit e gjitha. Duket se një pjesë e shpirtit të Shqipërisë do të dëgohet edhe tek Odysseu.
3: Vërtet.
2: Po, kompozitori fitues i çmimit Oscar Ludwig Göransson ka zbuluar para pak ditësh se kolona zanore e filmit Odysseu të regjisorit Nolan është ndërtuar edhe mbi tingujt autentik të isopolifonisë shqiptare, që është edhe një nga traditat më të lashta muzikore të Balkanit. Ka qenë në Shqipëri, ka kaluar një javë dhe madje ka treguar për mediat ndërkombëtare se i është dashur të zgjohet në orën 4 të mëngjesit për të pritur barit teksa lëshonin delen për të marrë edhe tingujt e fyllit.
3: Fantastika.
2: Kështu që ka, po të themi, element të isopolifonisë në kolonat zanore të filmit, gjë që neve do na bëj ta përjetojmë akoma më shumë dhe akoma më bukur. Se dalim pastaj te teoritë që Odysseu ka qenë shqiptar.
3: Kam frikë se dal nga dal aty do shkojmë, po për gjithë ju që e vlersoni dhe muzikën shqiptare, mendoj që filmat epike dhe legjendat mitologjike nuk ka muzikë që i përkon edhe i rrim më mirë se sa muzika epike e vjetër.
2: Sigurisht, sigurisht. Kështu që për ne si publik do të jetë një gjë që do të na bëjë ta shikojmë filmin me një sy tjetër, ta dëgjojmë, ta përjetojmë shumë më bukur.
3: Vraponi prapër në Cineplex, por nëse po na dëgjoni dhe jeni rrugëve qoftë jugut të Shqipëris, veriu të Shqipëris, larg Shqipëris dhe thoni po nuk shkoj dot në Cineplex ta shoh Odysseun. Atëherë un kam një përzgjedhje, kam dy përzgjedhje për ju në fakt. Ja u thash edhe pak më përpara, nuk dua nga këto justifikimet na jep një film ta kryjm shpejt e shpejt sepse jemi me periudhë pushimesh, keni kohë jashtëzakonisht për të ulur dhe për të parë filma. I pari The Strain, nuk e kisha parë kurrë më përpara, e hasa tani. Është një serial horror thriller, tregon historinë e një epidemie misterioze që shpërthen në New York dhe i shndërron njerëzit e infektuar në ca krijesa të ngjashme me vampirët. Një avion zbret në aeroportin JFK, të gjithë njerëzit duket sikur kanë ndruar jetë, por faktikisht janë gjysmë të gjallë, gjysmë të vdekur. Ti mendon se është thjesht një epidemi, pra një alien mund të ketë hyrë në kabinë dhe ka infektuar njerëzit, por është pak më intrigante historia se kaq, sepse ky virus është marrë nga një njerëz jashtëzakonisht shumë i pasur, i cili qëllimisht e ka sjell, patjetër për rezultat pushtetin, por ti nuk din asgjë më shumë sepse kjo është gjithë informacioni me të cilin ti përballesh në episodin e parë. Okay. Se çfarë do të arrijë ky njeriu? Nuk e ke idenë, ama kombinon horrorin, vampirët, shkencën, teoritë konspirative dhe është i bërë tërsisht nga dora artistike e Guillermo del Toro. Është i 2014-s dhe 2017-s. Pra për të gjithë ju që dëshironi të shikoni filma ose seriale në atë cilësi, në 1024K shumë të qartë, nuk do ta keni me këtë, ama më çudit se si Guillermo del Toro dhe me atë lloj kualiteti ka një CGI fantastike, një horror nga ato që mund të ka përdihet nga ne që e kemi frik horrorin. I arzakonshëm, un kam parë vetëm dy seritë e para, ka 4 sezone, mund të zhyteni ndër të.
2: Mua më pëlqen shumë, domethënë un pa kaluar titës tek propozimi tjetër, un këtë lloj seriali i kam shumë
3: fiksim. Ishte utopik dhe fiks çfarë ndodh me shoqërinë në momentin që një epidemi dhe jam ende tek fillimi ku sapo do t'i kaploj gjithë gjithë botën. Ende s'kam parë se çfarë ndodh. Një tjetër sugjerimi imi për ju që thoni nuk kemi arzakonisht shumë kohë, është Lucky, është thriller kriminal me protagoniste Anna Taylor-Joy, sapo ka dalë kudo online, se dhe është kështë pak. Zulja u them, po ne në mënyra pirate tani shojmë këto
2: online.
3: Është i bazuar në romanin me të njëjtin emër, historia ndjek Luciana ose Lucky, është një grua me një të kaluar kriminale, e cila është përpjekur të largohet nga kjo e kaluar, por rrethanat e detyrojnë të rikthehet tek këto aftësitë e vjetra për një përballje të fundit. Anna Taylor-Joy, fantastike në aksion. Më çuditë ajo vajzë, nuk mendoj se ka diçka që ajo nuk e bën. Jam e bindur që vetëm trailerin shikoni të Lucky me Anna Taylor-Joy, kanë dalë vetëm dy seri, kështu që nëse i keni ato pushimet përpara, thoni po i nis dy edhe ndoshta nga një çdo javë do dali, edhe çdo javë do kem me çatë e glendisem deri në fund të verës.
2: E kemi parë Anna Taylor-Joy shumë interesante në aksion tek filmi The Tower në Mosgaboj që ishin dy snajperistë që
3: gore.
2: The Gorge,
3: por dhe tek tek Fury, Mad Fury.
2: Mad Max. Yeah. Eksakt. Po më shumë më erdhi me The Gorge, pra.
3: Mad Max ishte.
2: Edhe Mad Max, shumë aksion, po themi një natyrë tjetër, te The Gorge ishte pak më njerëzor.
3: Është ndryshe nga vajza tek tavolina e shaut që luftën e bën vetëm me mendjen e saj, duket kështu si e imët e vogël si karakter,
2: pra thua,
3: nuk të frikson Anna Taylor-Joy në të parë që thua, e frikshme, e kupton? Ndoshta Charlize Theron për shkak ka pak më potencë si femër, ama doti që del jashtë atyre kornizave të veta fare.
2: Mua tek The Gorge më kujtonte shumë Angelina Jolie, edhe pse nuk ngjajnë shumë në fytyrë, po them si konstrukt shumë elegante dhe me atë veshjen e zezë të Lara Croft, më vinte shumë imazhi i saj. Okej, shumë interesant dhe ky propozim, vështirë të zgjedhësh me këto dy propozime që ke sjell sot. Megjithatë, janë edhe premierat në Cineplex. Përveç Odysseus përfitoj nga rastit, ju kujtoj se është edhe Vajana, Minions and Monsters, Obsession dhe Scary Movie 6 është i gjithë programi i plot në Cineplex. Kështu që më shumë se kaq, nuk dim ç'ti u themi më.

0: Në Gotek Electronics, çudia 3D zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
4: Pas kanë shkrirë këto.
6: Nuk pihet kjo birë aq.
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më

0: 20.990 lekë. Delima 23 korik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
5: Top Albania Radio at the movies.
6: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot, për të gjithë ju që ende nuk i keni marrë leje tuaj ato pushimeve dhe përgjatë fundjavës ose javës shikoni ato postimet e kolegëve, miqve, familjarve që kanë shkuar në plazh dhe thoni po mirë, çfarë të bëj unë në Tiranë në 40 gradë, shkoni në Cineplex, ka një larmishmëri premierash, ama The Odyssey është ajo që duhet me do e mos parë me regji të Christopher Nolan, historia mitologjike që gjithë me e njohim, ama në perspektivën dhe në sytë e ti, nëse jeni në lëvizje dhe thoni po mirë, çfarë të shohim ne që duam të shohim te kompjuteri, te telefoni, te televizori, ku ndodhemi, Lucky dhe The Strain janë dy seriale, ja u thash dhe po ja u rithem, mos më thoni më duam filma, është verë. Kaloni ato 4-5 orëshin mbas dite pas plazhit që jeni freskuar, jeni larë, jeni në atë krevatin rehat dhe ndjeni kështu si një marshmallow, si një akullore. Mm. Pastër është momenti fantastik për të unë vdes për atë darkën përpara televizorit, e di që nuk është e rekomandueshme, po ja u rekomandoj unë sot.
7: Të shijon. Mos harroni gjithashtu të shikoni edhe episodet tona të kaluara në podcastin e The Movies audio dhe video, nëse jeni në dilemë, keni tituj pafund dhe për çfarë nuk kemi diskutuar këtu për kohë të tëra, dhe do të jemi sërish bashkë edhe për gjatë këtyre ditëve të nxehta. Kështu që javës tjetër jemi sërish bashkë me të tjera premiera dhe deri atëherë kalofshi bukur.
8: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në Vlorë sot ju dalëm të mira gazetarit të Kronikës Henrik Mehmeti, një ditë pas ndarjes së parakoshme nga jeta në moshën 40 vjeçare në një aksident tragjik në një plazh të Zvërnesit. Krahas të afërmve, miqve, kolegëve, qytetarëve, kryeministri Edi Rama ju bashkua homazheve në teatrin Petro Marko. Në ceremoninë e varrimit të zhvilluar në orën 14, Henrik Mehmeti u përsoll për në banesën e fundit.
1: Sport.
2: Në prag të finales së sotme të botërorit me Spanjës dhe Argentinës, numri 10 i formacionit amerikano-latin postoi një mesazh në rrjetet e tij sociale ku kërkon të motivojë shokët e skuadrës që të vazhdojnë të japin maksimumin edhe në aktin e fundit të këtij botërori. Njëkohësisht duket se ky duel do të jetë i fundit me kombëtaren, 3 herë kampione të botës. Për Mesin, pjesa më e madhe e të gjithë këtyre viteve nuk ishin vetëm titujt, por udhëtimi, siç shkruan ndarja e çdo dite me grupin, ngarimi së bashku, rikthimi në kohë të vështira dhe shijimi çdo hapi, ndërsa falenderon të gjithë ata që sipas tij punojnë çdo ditë për ta mbajtur këtë ekip një familje. Mesi thekson se çfarëdo që të ndodhë në finale, tashmë grupi ka shkruar një histori që nuk do ta harrojnë kurrë dhe që askush nuk mund ta fshijë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, moti vijon kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësirat janë të pakta dhe kalimtare, sidomos në zonat e lindjes dhe juglindjes në relievet malore. Era fryn nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, duke sjell freski të lehtë pasdite. Valësimi në det është i qetë me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare. Temperaturat variojnë nga 18 në 40 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stil

0: spéciale au sein de la visite en une du champ de ton Azure Tire.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
3: Chaka Khan and Snoop Dogg. Boogies in my soul.
4: Disc of the day on Top Albania.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: This of the day. Ky emision mund dësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
3: Përshëndetje dhe mirë se vini
4: tek Shqipëria. Ju falenderoj që jeni me ne. Faleminderit.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Pop Radio. TV. The next level. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Një këngë pasion për ju. Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vitet!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vera

0: Tony, fajshën tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Your taste?

0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasë!
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Hola.
14: Popo, hola.
15: Mamma mia che favola.
14: Favola, hola.
13: Hola, hola.
14: Oui, hola.
16: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Një këngë për ty.

Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka.

0: CDL. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Kolegji Universitari I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri I parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më I drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Sira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri I thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sira e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që I gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider I Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi I aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto, te kompleksi Deliorgji.

0: fiecare. Zbulonim shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Spanja dhe Argentina luajnë në orën 21 finalen e Kupës së Botës që do të transmetohet në Digital. Dueli i Messit me Jamalin që zhvillohet në New York pritet të thyej rekorde për shikueshmëri dhe arkëtim.
4: Ndërkaq, ndeshja për vendin e tretë mes Anglisë dhe Francës duroi spektakël me 10 gola. Britanikët fituan me rezultatin 6-4. Mbappé theu rekorde të reja duke u bërë golashënuesi më i miri i momentit në botëror.
3: Në prag të finales së sotme të botërorit me Spanjës dhe Argentinës, numri 10 i formacionit amerikano-latin postoi një mesazh në rrjetin e tij social ku kërkoi të motivoj shokët e skuadrës që të vazhdojnë të japin maksimumin edhe në aktin e fundit të këtij botërori. Njëkohësisht duket se për të ky duel do të jetë i fundit me kombëtaren 3 herë kampione të botës.
4: Për Messi, pjesa më e mirë e këtyre viteve nuk ishin vetëm titujt, por udhëtimi. Ai përshkruan ndarjen e çdo dite me grupin, ngarimin së bashku, rikthimin në kohë të vështira dhe shijimin e çdo hapi. Messi thekson se çfarë do që të ndodhë në finale, tashmë grupi ka shkruar një histori që nuk do ta harrojnë kurrë dhe që askush nuk mund ta fshi.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një bazë e dyshuar për furnizimin e grupeve kriminale me armë zjarri dhe municion luftarak është zbuluar në Manz të Durrësit gjatë një operacioni të koduar baza.
4: Policia arrestoi në flagrancë një 20-vjeçar, ndërsa gjatë kontrollit të banesës së tij u sekuestruan pistoleta, një kalashnikov, armë gjau dhe qindra fishek luftarak. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës.
3: Aksident në segmentin Milot Rëshen të rrugës së Kombit pranë Rubikut. Dy persona mbetën të lënduar në një përplasje të fortë mes mjetesh. Raportohet se të plagosurit pësuan dëmtime, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Policia nisi veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
4: Në Vlorë sot ju dha lajm të mirë gazetari të Kronikës Enrik Mehmeti, një ditë pas ndarjes së parakoshme nga jeta në moshën 40 vjeçare në një aksident tragjik në Zvërnec.
3: Krahas të afërmve, miqve, kolegëve e qytetarëve, kryeministri Edi Rama ju bashkua homazheve në teatrin Petro Marko. Më pas Enrik Mehmeti u përcoll për në banesën e fundit.
2: Lajme nga bota.
4: Ushtria amerikane njoftoi se kreu sulme të reja ajrore kundër objektivave iraniane pas goditjes me dron dhe raketa ndaj një baze në Jordani që vrau dy ushtar amerikan, la një të zhdukur dhe plagosi katër të tjerë. Bombardimet u përqendruan në provincën jugore Hormuzgan pranë ngushticës së Hormuzit.
3: Irani reagoi duke sulmuar me dron kamikaz dy baza amerikane në Kuwait, Kamp Udairi dhe Ali Al Salem. U sulmuan depot e municioneve dhe sistemet e radarit Patriot. Një bazë e Partisë së Lirisë së Kurdistanit pranë Irbilit në Irak u godit gjithashtu, duke plagosur 8 persona. Banorët e Irbilit raportuan shpërthime gjatë natës, ndërsa mbrojtjet ajrore u aktivizuan.
4: Autoritetet iraniane pretendojnë se sulmet amerikane kanë shkaktuar të paktën 50 viktima dhe mbi 500 të plagosur 3 javët e fundit. Nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt u vran 16 ushtar amerikan dhe mbi 430 u plagosën. Vdekjet e fundit u regjistruan pas sulmit në Jordani, ndërsa më herët viktima janë raportuar në Arabinë Saudite, Irak dhe Detin Arabik.
3: Për shkallëzimin e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka tronditur tregjet, duke rikthyer çmimin e naftës amerikane mbi $80 për fuqi. Konflikti ka çuar në ndërprerje të mëdha të furnizimit me energji, frikë për inflacion global dhe një betejë për kontrollin e ngushticës së Hormuzit.
4: Rusia kreu një prej sulmeve më të mëdhej me raketa balistike ndaj Kievit që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, duke vrarë një person dhe plagosur 16 të tjerë. Ndërkohë Ukraina njoftoi se goditi i dytë cisterna ruse të naftës në detin e Zi dhe një vinç shlundrues në atë Azov. Autoritetet raportuan dëme edhe në rajonin e Odesës.
3: Sërish në pranga vëllezërit Andrew dhe Tristan Tate të afërt me lëvizjen MAGA të Donald Trumpit. 4 vjet pas arrestimit në Rumani, të dy u çuan në paraburgim nga autoritetet federale në Miami pas një urdhri arresti sekret dhe një kërkese për ekstradim të paraqitur nga shërbimi i prokurorisë kurorës britanike.
4: Vëllezërit akuzohen për 59 akuza për fshir për dhunim dhe trafik seksual të qenieve njerëzore. Avokati i tyre foli për Associated Press dhe i mohoi të gjitha akuzat, e tha se në Britani nuk punojnë pastër.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendin në mbetet në ndikimin e masave aerore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti vjen kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësirat janë të pakta dhe kalimtare, sidomos në zonat e lindjes e juglindjes në reljevet malore.
4: Era fryn nga kuadrati perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, duke sjell freski të lehtë pasdite. Vallëzimi në det është i qetë me forcë 1 deri në 2 ball, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare. Temperaturat variojnë nga 18 në 40 gradë Celsius.
3: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
4: Takim informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ervin Nikolla.
4: Unë jam Driana Lato.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
5: Ua, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, taj e rikishë.
6: Mosu shi

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: der detektiver prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si shtuhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kredo.pikad.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Vera nuk

0: shtoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një këngë a song for you.
5: Top.
4: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfiton një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një bushet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
8: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
7: Atere, ti bezh, u them, parketi.
8: I hapur.
7: Po mirë, tu shika thro.
8: Jo, oval.
7: I rubinetisi.
8: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtor.
7: Okej, si dhe qire.
8: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
10: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente

0: Ζουκάλια από Μεξίκα. Vodafone.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio. Policia e Shkodrës ka ndaluar dy persona të dyshuar se do t'i bënin një atentat shtetasit prej Gjini. Ata janë ndaluar para disa ditësh dhe gjatë kontrolleve të kryera në telefonin e njërit prej tyre u gjet fotoja e 56 vjeçarit. Në 2020, Gjini i shpëtoi një atentat i të mirë organizuar mbi urën e Selitës. Në atë kohë makinës së tij vendosën tritol. Atentati përpara 6 vitesh mendohet se lidhet me sagën e hakmarrjes mes dy fisave Gjini dhe Reçi në Rrëshen, por Gjini e ka mohuar këtë fakt.
4: Top Albania Radio.
3: Një ngjarje rënd kriminale ka trunditur Italinë. Trupi i pajet dhe i diegur i gazetarit 53 vjeçar Luigi Esposito është gjetur në orët e para të mëngjesit në një zonë periferike në komunën Eboli, provinca e Salernos. Sipas ekzaminimeve të para mjekologjore, në trupin e Luca Espositos u konstatua një plagë shkaktuar nga armzjarri. Luigi Esposito prej vitit 2012 ushtronte aktivitetin si gazetar i pavarur.
4: Sport.
3: Andrea Hakimi Antonelli u rikthyet te suksesi në Formula 1 këtë të diel, duke fituar çmimin e madh të Belgjikës pas një paraqitje dominuese nga starti deri në vijën e finishit. Leclercu detyrua të kënaqej me vendin e dytë, ndërsa Max Verstappen kompletoi podiumin me vendin e tretë. Lewis Hamilton mbylli garën në pozicionin e katërt. Me këtë fitore Antonelli forson pozitat në krye të renditjes së përgjithshme të kampionatit. Piloti i Mercedesit kryeson tashmë me 204 pikë, 45 më shumë se Lewis Hamilton dhe 50 më shumë se shoku i skuadrës George Russell.
4: Kjo është Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
15: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
14: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
15: piastër flokësh. The gjë vetëm një parfum?
14: Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
16: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
17: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
16: Po për të ngrënë?
17: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
16: Ah, sa mirë.
17: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
18: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
19: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
20: E zgjodhe universitetin?
21: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
20: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
21: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
20: Po, karrierë dhe punësim.
21: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
20: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
22: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
23: Qa thua mi? Ti qofsh.
22: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
23: Oh, po si ka emrin, që ta di?
22: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
23: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
24: Shkarko spi taksi Albania.
25: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Chaka Khan and Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Disc of the day on Top

0: Awards. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
7: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
9: Një këngë për song for you. Top. Një këngë për ty.
10: Top Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Vera

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Your taste?

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty. Kolegji Universitari I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi I klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa I kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te I produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plak

0: Tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
1: Prap s'ka ujë të ftohtë.
2: Pas kanë shkrir këto.
3: Nuk pihet kjo birë aty.
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my

0: ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë pushuesit e huaj do të marrin shërbim shëndetësor me pagesë kur kërkojnë ndihmë mjekësore pranë qendrave shëndetësore verore që shtrihen tani më në gjithë vijën bregdetare apo edhe në pika turistike malore dhe qytete historike. Ministria e Shëndetësisë ka përcaktuar tani më listën e çmimeve për çdo shërbim, qoftë analizë gjaku apo injeksion. Kundrejt pagesës marrin shërbim shëndetësor edhe emigrantët shqiptar, të cilët paraqiten pranë qendrës shëndetësore me pasaportë të huaj. Kosto e luftës në Ukrainë po rëndon gjithmonë dhe më shumë bi ekonomi ruse dhe si pas medjave ndërkombëtare, Kremlini po kërkon që një pjesë e faturës të paguhet nga njerëzit më të pasur të vendit. Një investigim i medjas së pavarur The Bell po ndoditur se në fund të muajit mars, presidenti Putin zhvilloi një takim me dyert të mbyllura me oligarkët më të fuqishëm të Rusisë. Gjatë këtij takimi ajo kërkoi të kontribuonin financiarisht në buxhetin e shtetit me synimin për të mbështetur ekonominë në kushtet e vazhdimit të luftës.
1: Sport.
2: Pakor para finales së madhe të Kupës së Botës 2026 mes Spanjës dhe Argentinës është mbyllur edhe sondazhi organizuar nga FIFA ku tifozët nga gjithë bota votuan për ekipin që besojnë se do të ngrejë trofeun. Sipas rezultateve përfundimtare të sondazhit, Spanja është zgjedhur si favoritja kryesore për të fituar botërorin, duke marrë 53% të votave. Finalja e madhe përcillet live në Digital. Loja e famshme EA Sports FC ka tërhequr sërish vëmendjen me parashikimin e saj përfituesin e Kupës së Botës. Sipas simulimit të realizuar nga EA Sports, Spanja do të jetë kampioni i re. Ajo që e bën këtë parashikim më interesant është fakti se simulimet e EA Sports kanë rezultuar të sakta në 4 edicionet e fundit të Kupës së Botës. Megjithatë, si çdo simulim, edhe ky mbetet një parashikim i bazuar në algoritme dhe statistika, ndërsa fituesi i vërtet do të vendoset vetëm në fushën e lojës.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Hajde Shqipri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Mondo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
5: Atere, ti besh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shika thro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e visi.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha një pëtom.
5: Okej, okay, si dhe qire.
6: Zgjidhet vetëm të karion.
7: Dakord.
8: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
7: Po,
8: Arion është zgjidhja jonë.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat. Sa po ta pish, do e dish.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
13: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
12: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
13: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
13: Oh, fantastike.
12: Ja.
13: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
13: Por pika më afërt është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
14: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Top Radio.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te të zakonshmes.
3: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Vote now. Votoni tani në Top Awards, pick Top Fish Channel, pick TV. Top List.

Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
7: Hape pak dritaren, hape.
8: Ue, plasë!
9: Sa gradë është sot?
6: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globë. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qafsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
11: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Bli 2 bëzulyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
14: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
15: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike mesdheut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
6: Top Radio. What's next?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Aksident fatal me humbjen e një jete në rrugën nacionale Çerm-Livjak. Nga ky aksident

0: Humbur jetën 39 vjeçari Bajram Kacani, babaj tre fëmijëve, që udhëtonte me Opelin që u përplas kokë më kokë me një BMW. 5 persona kanë mbetur të plagosur, 3 prej të cilëve të mitur, por janë jashtë rrezikut për jetën. Ambulanca i ka dërguar të lënduarit në spitalin e Lushnjës për mjekim, ndërsa grupi punës po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit fatal.
1: Top Albania Radio.
0: Shqipëria është vlerësuar me 2 medalje bronzi dhe një nderi në Olimpiadën e Gjerzit dhe 7 ndërkombëtare të matematikës në Kin. Marius Gjika e Jamar Berushita i kthehen në shtëpi me 2 medaljet e bronzta, ndërsa Orest Sherko me atë të nderit. Ky është rezultati i dytë më i mirë i Shqipërisë që nga viti 1993. Një tërmet me magnitud 5.1 goditi Perun të shtunë në mbrëmje në orën lokale duke shkaktuar vdekjen e 5 personave, plagosjen e të paktën 16 të tjerëve dhe dëme të konsiderueshme në banesa dhe objekte publike. Sipas autoriteteve, tërmeti u regjistrua në një thellësi prej 24 kilometrash dhe shkaktoi panik të banorët, të cilët dolën në rrugë menjëherë pas lëkundjeve. Ekipet e emergjencës dhe autoritetet rajonale u mobilizuan për të vlerësuar dëmet dhe për të ardhur në ndihmë të prekurve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përmes një postimi në platformën e tij Truth Social u ka bërë thirrje republikanëve në Kongres që ta përfshijnë Iranin në projekt ligjin për sanksionet ndaj Rusisë, i cili aktualisht është në shqyrtim. Deklarata e Trumpit vjen në një kohë kur në Kongres po zhvillohen diskutime për një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë në përgjigje të luftës së vazhdueshme në Ukrainë. Njëkohësisht, administrata amerikane synon të rris presionin ndaj Iranit përmes masave të reja politike dhe ekonomike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
12: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Radio.
17: Top Radio TV.

0: shkoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Shastisur. Shastisur.
2: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shas.
2: Shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukës dhe muaj.
3: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
6: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Alza la radio.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
8: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
9: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
10: Prap s'ka ujë të ftohtë.
9: Pas kanë shkrirë këto.
11: Nuk pihet kjo birë atje.
9: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të

0: Më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Në Gotek Electronics, çudia, 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
3: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 20.
4: Sport.
5: Janë publikuar formacionet zyrtare të finales së botërorit me Spanjës dhe Argentinës. La Roja, kampion e Europës, kërkon yllin e dytë botëror në fanel dhe do të zbresë në fush me Simon Port, Matei Porro, Kubarsi, Laport, Kukureja, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Jamal, Baena dhe Yarzabal, Pedri Anis nga Stoli. Në anën tjetër, Argentina, kampion e botës në fuqi, nis me Martinez në port, Matei Montiel, Romero, Lisandro, Taliafico, De Paul, McAllister, Enzo, Nico Gonzalez, Messi dhe Alvarez. Drejtësinë këtë takim do të vendosë sloveni Slavko Vincic.

0: Ndeshja starton në orën 21 dhe përcillet live në Digital.
1: Top Albania Radio.
0: Rezistenca e qytetarëve hyn sot në ditën e 50 të saj. Qytetarët zakonisht kanë nisur grumbullimin në sheshin Skënderbej për të marshuar drejt godinës së kryeministrisë, ku mbahen fjalime dhe do të përsëriten kërkesat ndaj qeverisë. Kërkesa e kryesore protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, të cilën në protestuesit e konsiderojnë të panegocueshme. Qeveria do të ketë të drejtën që përmes një VKM-je të pezullojë ndërtimet në zona turistike për të garantuar zhvillimin e qetë të sezonit. Sankcionimi pritet vendoset në ligjin për turizmin, ndryshimet të të cilit janë depozituar në kuvend nga kreu i grupit socialista Ulan Balla. Koha e pezullimit ngut humbas subjekteve ndërtuese pasi do t'i shtohet afati të lejes së ndërtimit. Kjo do të vlejë edhe për lejet e dhëna përpara hyrjes në fuqi të ligjit. Kushdo që e shkel pezullimin mund të përballet me gjoba deri në 20.000 euro. Kuvendi mblidhet nesër në seancë plenare. Partia Demokratike ka njoftuar mbledhjen e grupit parlamentar një orë përpara seancës, duke lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes në kuvend pas dy mungesave të fundit. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi bëri me dije se mbledhja do të zhvillohet në orën 11 në selin e partisë, ndërsa seanca plenare është parashikuar të nisë në orën 12.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithë shka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.

0: 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Selected by Selected. Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: Ovital!
12: Ovital, cilësi në 4 stin.
14: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
15: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.
13: me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
15: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
16: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
17: Qa thua mi?
16: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
17: Oh, po si ka emre, që ta di?
16: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
17: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
18: Shkarko spi taksi Albania.
19: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
20: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkulet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa!
5: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globe. Kondicionerin Werther A2+ nga 29.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicionerin Werther A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yuk.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Mirë mbrëma këtu në lajmet e orës 21.
3: Sport.
4: Ka nisur të luhet në këto çast finalja e madhe e Kupës së Botës 2026. Spanja kërkon titullin e saj të dytë në histori, në anën tjetër Argentina e Leo Messit të katërtin në historinë e saj. Argentina vjen si kampionja e botës në fuqi. Emocionet e jashtëzakonshme përcillen live në Digital.
3: Top Albania Radio.
4: Vlera e kredive që bankat në Shqipëri kanë dhënë për blerjen dhe investimin në pasuri të paluajtshme kanë arritur në gati 5 miliardë euro. Shifra është rritur në nivele rekord dhe sot më shumë se gjysma e portofolit të kredisë, rreth 52%, lidhet me sektorin e pronave. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se tregu imobiliar po mbetet destinacioni kryesor i financimit bankar, duke zënë peshën më të madhe në huadhënie. Ardhurat nga kriptoasetet pritet të kontrollohen nga administrata tatimore. Në Shqipëri është hartuar një kuadër i posaçëm ligjor për tregun e kriptoaseteve që synon identifikimin e pronësisë së ofruesve të shërbimit, si dhe të përdoruesve të parave digjitale për të shmangur evazionin fiskal. Gjithashtu ka në fokus së shkëmbimin automatik të këtij informacioni ndërmjet autoriteteve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me projekt ligjin e nxjerr për konsultim publik të përgatitur nga Ministria e Financave si kërkesë e procesit të integrimit. Parashikohet krijimi i sistemi elektronik me vlerën e 80 milionë eurove nga buxheti i shtetit. Efektet e këtij ligji specifikohet që fillojnë në ditën e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhjetra persona rezultojnë ende të zhdukur pas një tragedie fundos në brigjet e Guajanës në Amerikën e Jugut.

0: Ku ndërsa në Bor ndodheshin gjithsej 133 persona, sipas autoriteteve deri më tani janë shpëtuar 67 vetë, mes tyre 15 fëmijë, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në përpjekje për të gjetur të mbijetuar të tjerë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Freskon shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Selected by Danko DJ.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shumë të uatë, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Qeveria do të ketë të drejtën që përmes një VKM-je të pezullojë ndërtimet në zona turistike për të garantuar zhvillimin e qetë të sezonit turistik. Sankcionimi pritet vendoset në ligjin për turizmin, ndryshimet e të cilit janë depozituar në kuvend nga kreu i grupit socialist Auland Balla. Koha e pezullimit nuk do të humbë pas subjekteve ndërtuese, pasi do t'i shtohet afati të lejes ndërtimit. Kjo do të vlejë edhe për lejet e dhëna përpara hyrjes në fuqi të ligjit. Kushdo që e shkel pezullimin mund të përballet me gjoba deri në 20.000 euro. Kuvendi mblidhet nesër në seancë plenare. Partia Demokratike ka njoftuar mbledhjen e grupit parlamentar një orë para seancës, duke lënë hapur mundësinë e pjesëmarrjes në kuvend pas dy mungesave të fundit. Kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, bëri me dije se mbledhja do të zhvillohet në orën 11 në salinë e partisë, ndërsa seanca plenare është parashikuar të nisë në orën 12. Protesta hyri sot në ditën e 50 të saj, qytetarët si zakonisht kanë nisur grumbullimin në sheshin Skënderbej për të marshuar drejt godinës së kryeministrisë, ku mbajtën fjalime dhe kërkuan ndërhiqjen e kryeministrit Edi Rama. Më pas protestuesit kanë marshuar në rrugët e Tiranës. Shqipëria është vlerësuar me dy medalje bronzi e një nderi në Olimpiadën e 67 ndërkombëtare të matematikës në Kinë. Marius Gjika i Amar Bërjur Erushitaj kthehen në shtëpi me dy medaljet e bronzta, kurse Oreste Sherko me atë të nderit. Ky është rezultati i dytë më i mirë i Shqipërisë nga viti 1993.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Policia e Shkodrës ka ndaluar dy persona të dyshuar se do t'i bënin një atentat shtetasit Prenk Gjini. Gjatë kontrolleve të kryera në telefonin e njërit prej tyre u gjet fotoja e 56 vjeçarit. Në 2020-ën Gjini i shpëtoi një atentat i mbiurën e Selitës, i cili mendohet se lidhet me sagën e hakmarrjeve mes dy fisave Gjini dhe Reçi në Rëshen, por Gjini e ka mohuar këtë fakt. Një bazë e dyshuar për furnizimin e grupeve kriminale me armë zjarri dhe municion luftarak është zbuluar në Manës të Durrësit gjatë një operacioni të koduar baza. Policia arrestoi në flagrancë një 20-vjeçar, ndërsa gjatë kontrollit të banesës së tij u sekuestruan pistoleta, një kalashnikov, armë gjahu dhe qindra fishek luftarak. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës. Aksident fatal me humbje

0: Në një jetë në rrugë nacionale Çerm-Divjak, nga ky aksident humbi jetën 39-vjeçari Bajram Kacani, babai i tre fëmijëve, që udhëtonte me një Opel dhe u përplas kokë me kokë me një BMW. 5 persona kanë mbetur të plagosur, 3 prej të cilëve të mitur, por janë jashtë rrezikut për jetën. Tjetër aksident në segmentin Milot Rëshen në rrugën e Kombit pranë Rubikut, 7 persona mbetën të lënduar në një përplasje të fortë mes mjetesh. Raportohet se të plagosurit psuan dëmtime, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Në Vlorë, sot ju dha lajm të mira gazetarit të Kronikës Enrik Mehmeti, një ditë pas ndarjes së parakohshme nga jeta në moshën 40-vjeçare në një aksident tragjik në Zvërnec. Krahas afërmve, miqve, kolegëve, qytetarëve, kryeminist Edi Rama ju bashkua homazheve në teatrin Petro Marko. Më pas Enrik Mehmeti u përsol për mbanesën e fundit.
1: Lajme nga bota.
0: Ushtria amerikane njoftoi se kreu sulmet e reja ajrore kundër objektivave iranian pas goditjes me dron dhe raketa ndaj një baze në Jordani që vrau 2 ushtar amerikan, la një të zhdukur e plagosi 4 të tjerë. Bombardimet u përqendruan në provincën jugore Hormuzgan pranë ngushticës së Hormuzit. Irani reagoi duke sulmuar me dron kamikaz 2 baza amerikane në Kuwait, u sulmuan depot e municioneve dhe sistemet e radarit Patriot. Një bazë e Partisë së Lirisë Kurdistanit pranë Irbilit në Irak u godit gjithashtu, duke plagosur 8 persona. Autoritetet iraniane pretendojnë se sulmet amerikane kanë shkaktuar të paktën 50 viktima e mbi 500 plagosur në 3 javët e fundit. Rusia kreu një presulmeve më të mëdha me raketa balistike ndaj Kievit që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, duke vrarë një person dhe plagosur 16 të tjerë. Ndërkohë Ukraina njoftoi se goditi 2 cisterna ruse të naftës në detin e Zi e një vinç lëndrues në atë Azov. Autoritetet raportuan dëme edhe në rajonin e Odesës. Një tërmet me magnitud 5.1 goditi Perun duke shkaktuar vdekjen e 5 personave, plagosin e të paktën 21 tjerëve dhe dëme të konsiderueshme në banesa dhe objekte publike. Sipas autoriteteve, tërmeti u regjistrua në një thellësi prej 24 kilometrash dhe shkaktoi panik te banorët, të cilët dolën në rrugë menjëherë pas lëkundjeve.
1: Sport.
0: Po luhet finalja e botërorit me Spanjës dhe Argentinës, pjesa e parë është mbyllur në shifrat 0-0, ndeshja transmetohet në Digital. Do qëtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjid televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fen Ocean Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri Guides, Guide G.
1: Dieri Guides, Guide G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.